0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Višje deželno sodišče v Düsseldorfu je 36-letnega Sirca, ki je maja lani v islamističnem terorističnem napadu v Bielefeldu na zahodu Nemčije huje ranil 4 ljudi, obsodilo na dosmrtni zapor. Zvezni tožilci so zanj zahtevali dosmrtno zaporno kazen, ker ni pokazal sočutja do svojih žrtev in ker je zaradi svojih radikalno-islamističnih prepričanj še vedno nevaren. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popolne v bližini naselja Kozarišča v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zaseg ladje nujen. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: Aktual. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Prva ponovitev.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Tony Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hongkong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, mal sem pil, Jakob pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarf SS, to je tisto, ko zgleda kot B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo poznam, v njuni postelji se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v postelji konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam več, kaj je prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari. Ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se je vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal upravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še manj namahati.

0: Bizar bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so v naših koncih rekli temu turniškov sok. A? Čeprav smo daleč od Laškega vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo za nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran, ja, sem spil, nekaj male, a kot pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da so natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: bazar. Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kot bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči, grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse ok z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.
1: Razpašvaj!

0: Bizar bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveškem. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mestu Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja, pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. A? Tako da nista mogla zaspati, Idar in Charlotte, ker je treskala kopr noarcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju, a ja, to je še tisto, je izklepi televizijo, da je nebo strela, že nebo kepa. No in Idar je, kada je Charlotte vstrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In, ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašla v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatičen. Tako da, zabliskalo, znašla v temi in potem je začela smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreča ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je posteljina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela mal pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesijo pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti, saj aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku 26. oktobra poteče drugi mandat. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so v postavljenem roku prejeli 7 prijav. Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za zagovornika v 30 dneh po predložitvi obrazloženega predloga predsednice republike. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa. Temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila tri, dobro jutro, družba na aktualu. Teja Arlič sem z vami in tole uro bomo posvetili Guinnessovim rekordom. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

je Guinnessovi rekordi so zbirka najbolj nenavadnih, največjih in najbolj izjemnih dosežkov na svetu. Knjiga rekordov je namreč prvič nastala leta 1955, danes pa vključuje tisoče različnih kategorij. Med njimi so tako resni športni dosežki, kot tudi zabavni in nenavadni podvigi. Vsako leto se seznam še dodatno razširi. Ljudje po vsem svetu poskušajo podreti rekorde, ki so včasih res presenetljivi.

Ja, nekateri Guinnessovi rekordi so prav neverjetni. Naprimer, najdaljši nohti na svetu so bili dolgi več kot 8 metrov skupaj. Obstaja tudi rekord za najdaljši poljub, ki je trajal več kot 58 ur. Ha? Ja, takšni dosežki zahtevajo ogromno vztrajnosti in pogosto tudi zelo veliko potrpljenja. Včasih se človek vpraša, kako jim to sploh uspe.

Guinnessovi rekordi niso samo za posameznike, ampak tudi za skupine ljudi. Obstajajo rekordi za največje število ljudi, ki so hkrati plesali, peli ali izvajali različne aktivnosti. Naprimer, v nekaterih državah so postavili rekorde v množičnem teku ali skupinskih plesih. Takšni dogodki povezujejo ljudi in ustvarjajo pravo energijo. Včasih je pomembnejše sodelovanje kot sam rekord.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Zanimivo je, da lahko vsakdo poskusi podreti Guinnessov rekord, če izpolni določena pravila. Treba je dokazati dosežek z videom, pričami in natančnimi merjenji. Nekateri rekordi so zelo resni, drugi pa precej zabavni in nenavadni. Prav to dela Guinnessovo knjigo tako priljubljeno po vsem svetu. Morda pa ima tudi kdo izmed vas idejo za nov rekord.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest pocenil na 1,60 evra. Liter dizla bo po novem stal 1,65 evra, kurilno olje pa se bo pocenilo na 1,27 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 8. junija. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popoldne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Višje deželno sodišče v Düsseldorfu je 36-letnega sirca, ki je maja lani v islamističnem terorističnem napadu v Bielefeldu na zahodu Nemčije huje ranil 4 ljudi, obsodilo na dosmrtni zapor. Zvezni tožilci so zanj zahtevali dosmrtno zaporno kazen, ker ni pokazal sočutja do svojih žrtev in ker je zaradi svojih radikalno-islamističnih prepričanj še vedno nevaren. Iztekel se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti, saj aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku 26. oktobra poteče drugi mandat. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so v postavljenem roku prejeli 7 prijav. Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za zagovornika v 30 dneh po predložitvi obrazloženega predloga predsednice republike. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, Teja Arlič sem z vami in zdaj bomo skupaj preverili, kaj se novega dogaja v svetu športa. Tole je namreč ura, namenjena športnemu jutru.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prizadevanje organizatorjev za jubilejni 20. svetovni pokal v športni gimnastiki v Sloveniji so v koprski dvorani Bonifika poplačali tudi slovenski reprezentanti. Teja Belak je zmago na preskoku poskrbela, da je v dvorani spet donela zdravljica. Luka Bojanc in Beno Kunst pa sta dodala bronasti kolajni na krogih oziroma preskoku.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kajakaš Žiga Lin Hočevar je fantastičen vikend uvodne sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal še z eno zmago. Po soboti v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih, v osmini finala pa je bil drugi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Portugal.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski atlet Matic Janguček je bil drugi na 400 metrih z ovirami na mitingu srebrne serije svetovne atletike v nemškem Dresdnu. Tekel je 48,49 sekunde in za 24 stotink zgrešil svoj državni rekord. Nika Glorjanič, druga slovenska predstavnica, je bila svojim izidom sezone 12,94 sekunde na 100 metrih ovire četrta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Znana sta državna prvaka Slovenije v triatlonu. To sta na sobotni tekmi, ki je štelo tudi za državno prvenstvo, v Kopru postala Domen Bojanc med člani in Tinkara Stres pri članicah. Profesionalni in rekreativni triatlonci so se merili v standard razdalji, ki je tudi olimpijska disciplina.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predstavitve so bile predvidene ne sočasno po dveh v razmiku na 3 ure, a te pogosto trajajo dlje. Da bi se temu izognili, sta predsedujoča Aleš Hojs in Robert Potnik predlagala omejitev razprave in glasovanje po izteku časa, temu pa so ostro nasprotovali v opoziciji. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popoldne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopterja, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla tanker iz Rusije, proti kateremu veljajo sankcije. V Kremlju so potezo obsodili kot nezakonito in jo primerjali s piratstvom. Tožilstvo v Brestu je med tem sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zaseg ladje nujen. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jame v gorovju Garesijo pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

peljal novo uro. Dobro jutro, družba, pet je odbila ura, kar pomeni, da sem vas Teja Arlič pripeljala do jutra in se lahko počasi od vas poslovim. Obenem pa vam želim, kar se le da, prijeten in produktiven dan. Vi pa, ukolikor le imate možnost, ostanite v naši družbi. Dobre glasbe obljubljam, da ne bo zmanjkalo. Ob 6. uri pa že lahko priklopite tudi na Aktual TV, kjer vas čaka naša jutranja ekipa. Dobro

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktual.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavimo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 2. junija. In v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 455. leta vandali udrejo v Rim, 575. pa Benedikt I. postane papež. V Trinitiju na Novi Funlandiji leta 1800 opravijo prvo cepljenje proti črnim kozam v Severni Ameriki. 1846 je odprta železniška proga med Gradcem in Celjem. 1848 pa se prične v Pragi Slovanski kongres narodov Habsburške monarhije. 1865 z vdajo generala Edmunda Kirbyja Smitha v teksaškem Galvestonu se konča ameriška državljanska vojna. 1924 Združene države Amerike uradno priznajo državljanstvo prvotnim prebivalcem Indijancem. Višinska Francija 1941 sprejme drugi statut o židih. 1946 pa Italijani na referendumu izglasujejo odločitev, da Italija postane republika. 1953 leta je ukronana britanska kraljica Elizabeta II. 1955 sprejetjem Beograjske deklaracije se normalizirajo odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Prve avstralske čete prispejo v Južni Vietnam 1965. 1967 pa v protestih v Zahodnem Berlinu proti obisku iranskega šaha umre Beno Ohnesorg, njegova smrt pa spodbudi nastanek teroristične skupine Gibanje 2. juni. Gremo naprej, to je leto 1979, ko papež Janez Pavel II. Z obiskom rodne Poljske kot prvi papež obišče komunistično državo. Skoko leto 1991 v 510. učnem centru na Igu in 710. učnem centru v Pekrah priseže prva generacija nabornikov v teritorialni obrambi. 1995 med nadzorovanjem zaprtega zračnega prostora nad Bosno in Hercegovino je sestreljeno lovsko letalo F-16 ameriškega pilota Scotta O'Grady-ja. No danes, 2. junija, pa veselo pri naših zahodnih sosedih, ker kot sem rekla, so leta 1966 Italijani na referendumu izglasovali odločitev, da Italija postane republika, kar seveda pomeni, da danes praznujejo dan republike. Z razlogom ali brez praznujemo tudi mi nov lep dan in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred pristojnimi odbori državnega zbora se bodo tudi danes vrstile predstavitve kandidatov za ministre nove vlade. Predstavil se bo kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, sledi predstavitev kandidatke za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs. Na vprašanje poslank in poslancev bo odgovarjal tudi kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifer, kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič, Suzana Lep Šimenko, kandidatka za ministrico brez resorja za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Sledila bo še predstavitev kandidatke za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič in nadaljevanje predstavitve kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. Medtem pa so zaslišanje že uspešno prestali kandidati za ministre Jernej Vrtovec, Frida Jarc, Janez Cigler Kralj, Valentin Hajdinjak, Andrej Šircelj in Tadej Ostrc. Slednji je za krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu napovedal aktiviranje vseh razpoložljivih zmogljivosti.
2: Celoten zdravstveni sistem mora delovati na maksimalnih zmogljivostih in pa seveda znotraj finančno zdrženega sistema zdravstva. To pomeni dejansko enake standarde kakovosti, enak nadzor, transparentno financiranje in pa pacienta v središču sistema.
1: V zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob glavni cesti v manjšem italijanskem mestu Amedelora na jugu države so gasilci odkrili 4 zoglenela trupla. Po prvih policijskih poročilih naj bi bile žrtve prebežniki iz Pakistana. Ugotovitve nakazujejo, da naj bi pred požarom prišlo do eksplozije. Moški so domnevno delali kot sezonski delavci. Britanska policija je več kot 20 policistov odgovornih za varovanje kraljeve družine začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti v gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora. Preiskave potekajo tudi v drugih kraljevih rezidencah. Želimo vam lep začetek dneva, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: 6:06 je, skupaj se prebujamo v delno jasen torek, ponekod po nižinah bo zjutraj še megleno. Čez dan pa potem zmerna oblačnost, popoldne se bo predvsem na zahodu pooblačilo, zvečer zato lahko tam pričakujemo kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature danes pa od 22 in do 27 stopinj.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprta je Štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Šentilj in Maribor Sever zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako zaprt voz Šentilj jug proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti, kjer pa nastajajo zastoji. Zastoji so pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in radar, že tako na vse zgodaj, v Sivem Kedju je na izlakah nasproti benzinske črpalke na parkirišču. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam povedati na nič 13, nič 2.

0: sprei in Mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Na prvi junijski torek. Moram povedati, da danes sem spala pri Hajdi. Ker želim svoje sodelavce še bolj spoznati. Ne, hočem začutiti njihov trip, njihov ritual, ki spijo, ki se naspijo.
4: Kako imam spucano vse.
3: Ja, in taka pridna študentka je Hajdi, vse so čisto, ne? Zloženo, rada spi v družbi plišastih igrač.
4: Ja,
5: ne sem pa jasno vrsti.
6: Reci mi tiho, tiho, reci mi najtiša.
3: Ne, to velja samo za študente, ki zjutraj zamujajo in zdaj sem videla, zakaj, kje se ne zatakne.
5: Martina, če je treba, jaz se bom na faksu pisal.
3: Ok, ta tema ne gre v pravo smer, ampak moram ti reči, da je Hajdi
5: preč. Si jo odprla.
3: Večerno Slovenijo, hvala, da sem lahko prespala.
4: Z veseljem, ampak meni Martina danes prinesla iz bencinskega servisa eno tako plišasto Martino, ki je v bistvu lisička in je taka je ko Martina, me ima rada, ampak malo pošle.
3: Hajdi, hajdi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na aktualu.
3: Hajdi obožuje plišaste igrače in
4: res
3: na poti v službo.
5: Kaj štirate tam?
3: Sem se ustavila in se mi prinesla plišasto lisičko za vse tiste, ki ste na radiju. Lisička je zelo prijazna in ni žleh, samo rada se zabava.
4: Zelo rada se zabava.
3: Ja. Nekaj učke ima.
4: Mi je Martina.
5: Misliš, da se jaz lahko pisal tam k tebi na fakultet?
4: Pliškologija je to.
5: Tako je nače.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Primož, ta klima ne dela.
9: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
8: Pa nič ne piha.
9: Pa hladi?
8: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
13: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: 4 pivci in manca špik.
1: Vredno je.
0: Vredno je vreti v dobro.
2: Rekla bi ena moja prijateljica. Oh yeah.
0: Kdo pa je ta prijateljica?
2: Ne vem, Martina se imenuje.
3: Ribja modrost.
0: Jaz sem hotla pa tukaj lep zaključek narediti, da vredno je verjeti v dobre stvari in dobre ljudi in dobre projekte. In en tak fantastičen projekt, a se približuje tole soboto, ko gremo v hribe skupaj z Laškim, ko gremo na Nanos, kjer bodo tudi ribe za vse avanture. Kako že imate?
2: Ribe za vse ture
0: in avanture. In tudi danes iščemo ribjo modrost, kakšen pravzaprav planinski nasvet. Na nič 517890 nam zaupate kakšen planinski nasvet, ki nas bi navdihnil, ki bi ga recimo zaupali ostalim in ste že v velikem nagradnem žrebu.
1: Res se vam splača to, ta nasvet deliti z nami, zaradi tega, ker vsak dan ta teden po 9 uri izžrebamo nekoga, ki bo prejel super paket Delamaris in...
2: Izmed vseh, ki nam boste do petka sporočili ribjo modrost, bomo v soboto na dogodku Laško gremo v hribe. Torej morate pridati na Nanos. Izžrebali srečneža, ki prejme glavno nagrado, to je vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Točno to, polno razlogov, zakaj priti na Nanos, ker bo fajn družba, ker bo ta nagradna igra se razglasila in pa, ker bo Delamaris podelil 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov in sicer na dveh izhodiščih, na parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos, tako da tam bodite zgodni in pozorni, če želite svojo visoko omega 3 maščobno in beljakovinsko ribjo solato.
0: Če bi videla šla zdaj k meni domov, bi spala pri meni, bi za zajtrk zagotovo dobila ribjo solato Delamarisa.
2: Ti sam nekaj obljubljaš, Martina, jaz ne vem.
1: Ja, no, pa kje pa je enkrat, ta solata?
0: V hladilniku. Enkrat vaj bom vabila, presežem, da je, to lahko moj mož potrdi. Če ne verjamete, pejte na moj Instagram, ker boste videli, da obožujem te ribje solate. Zaradi tega, ker so priročne.
2: Sem videl, dragač, da je approved by Miha. Tako da jaz verjamem.
1: Miha je Miha rekel, da so potrdi, dobre.
0: Pa, moj Miha je probil neko... Wow, ne bom povedala dobesedno, kar je rek, ampak boljše od vseh konkurenca, no, tako ne bom mi umenjala, kjer je. Res. Ampak zakaj so mi to všeč? Ker so priročne, mi, ki živimo hiter tempo življenja, nimaš recimo včasih časa, daš to konzervo lepo na hrtnik, drugo polno vredne, to ni samo ribca, ampak imaš tudi žita, zelenjavo in tako naprej. Polne omega 3 maščobnih kislin, ki jih potrebujemo. V teh časih se mi zdi, da vsi mogoče malo premalo rib zaužijemo. Predvsem pa imate različne okuse, ene take sveže so, dajo vam energijo ali že v samem sestopu na hrib ali potem, ko se vrnete nazaj. In vse to boste torej lahko preizkusili že to soboto na Nanosu, ko gremo na Vojkovo kočo.
3: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: No, za vse tiste, ki ste lihar kupili katamaran, naj vam Hajdi napove, kako, kakšno vreme boste imeli
1: na katamaranu.
2: Kdo bi dan teden?
0: Lihar, jaz imam občutek, da je nekdo zdaj kupil katamaran.
1: Ta teden ni za katamaran, a pa se vas je pa notro v kabini, no.
0: Ja.
1: Ja, ok. Bled
0: odličen nasvet.
1: Sloven Gradec, Črnomelj 13, Novo mesto, Kranj, Ljubljana 14 in Obali trenutno 17 stopin. Danes bo delno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj še megleno. Čez dan bo naraščalo oblačnost in popoldne bo predvsem na zahodu se pooblačilo in zvečer bo tam kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri pa ne bo za na katamaran, ker bo deževalo po vsej Sloveniji, vmes bodo nevihte. In popoldne se bo pa začelo spet jasniti. V četrtek bo pa sončno. Tako da, če mislite iti na katamaran, četrtek je dan za katamaran.
2: Super. V petek pa že Matjas gre na relaks in napakne.
1: In v petek je spet deževno drugač.
0: In zdaj za vse tiste, ki niste kupili katamaran,
1: Štajerska avtocesta,
0: ja, Štajerska avtocesta je spet odprta, smer Celja, med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Posledice prometne nesreče so odstranili, obvozi pa niso več potrebni. Zastoj pa je še zmeri na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in dva radarja imamo. Radar je v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini, smer Koper in radar v Sivem Kedju še zmeri na Izlakah, nasproti bencinske črpalke na parkirišču. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 08013 02.

0: Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 6:35 minut, 2. junija je danes in 2. junija v Sloveniji praznuje rojstni dan 6351 ljudi.
4: Jaz pa ne eden od teh nisem povabljen.
3: Vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Evo, a imamo koga, ki danes praznuje? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
5: Ja, da vam lahko zapojemo.
3: Tako,
5: ja,
3: ali pa če poznate koga, ki praznuje.
4: Da nas povabite, recimo.
3: Na praznovanje.
6: Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam vse poslal.
3: Mi poskrbimo za dobro glasbo. O praznovanju prihaja Saša Kovačević in pa Čuki s poletno. Vi pa poskrbite za Čvapčiča, ne?
4: Ja, pa če je lahko, tudi dve pleskavci.
3: Vse najboljše.
4: Hvala.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
6: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Ja.
9: Ne.
10: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
11: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
12: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
13: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
15: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
16: Doživite nepozabno noč.
17: Moč na vrhniki. To bi radi.
18: Na Vrhniki v soboto 13. junija.
19: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: više vremena za bacet.
1: Luka Nižetič in ga more život. Zdaj, če se vam zdi, da ste sanjali ali da to ne more biti res, je res. Res je bila ona, res ste jo videli. Sprehajala se po Ljubljani, imela je eno tiskovko.
2: Ja, tako rdečo oblikco.
1: Ja.
2: Ja.
1: O kom govorimo?
2: Petke je imela,

0: Noi dar pro dacă știi glemele aia. Oi da da oi da da oi da.
1: Moja štikla. Ok, mi vsi trije smo ja pravzaprav ustavili, pozdravili, rekli, da redno posluša aktual, da nas ima zelo rada pravzaprav. Je pa Matija zastavil eno, na prvi pogled sem mislila, da ima provokativno vprašanje.
0: Ne, jaz nič provokativnega ne zastavljam.
1: Ne, ona je izdala čisto vse. Matija se je vprašal, kje jo lahko letos vidimo v kopalkah, kje dopustuje, in Severina je odgovorila vse, zdaj pa res rabite zvezek pa beleško.
2: Ja, lečem tamo, gdje mi sin kaže. Od 2020. mi smo na Verniku, to je jedan mali otočić, tamo nema auta, nema ničega. VIP loža za mene onako, samo mi malo počiste one iglice i to nema ni, tu je na šugamanu smo, a on voli, jel tu mu je ekipa, znači svi ga znaju, ulazi u svačiju kuću, nema puno tamo kuća, ali je ono svuda dobro došao, on se tamo dobro osjeća. E sad već ovo ljeto on želi malo i na Vis, tako da ja sam uzela ta 3 tjedna za nas. Doduše, ja ću malo ići pjevat. Vrijeme za godišnje će biti, je.
0: Torej, dopustuje tam, kaj sin reče, da mora dopustovati, oziroma na Vrniku trenutno, in tam ga vsi poznajo, tam ima svoje prijatelje, a ona si bo vzela tistih 3 tedne dopusta, oziroma malo počitka od petja, sicer pa bo še zmer pela, tokrat pa si sin želi na Vis. Da bomo videli, tako da, lejte, imate lokacijo A in lokacijo B.
1: To je zelo vse.
0: Probite,
3: moj Erik je trenutno na Visu. Ej. A me mora kaj skrbeti.
1: Meni se zdi, da ja.
2: Pozdrav televiziji, Radio Aktual. Drago mi je, da ste uvijek aktualni. Evo što, ja sam aktualna s vama.
1: Severina, dobro jutro. In Severina o tem jutru. Moja štikla!

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo svoje načrte razgrnil še drugi del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji v tretje države. Dogovor bo članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije, v katere bi pošiljali posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj zvečer še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi 3-1 so izbranci selektorja Fabija Solja v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga je organiziral slovenski kapetan Tine Urnaut, zmagali 3-1. Dvoboj je pospremila tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki se te dni na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. Mineva 180 let, odkar je 2. junija 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Po 133 km dolgi dvotirni železnici je pripeljal vlak, ki ga je sestavljala garnitura 14 rumenih in zelenih lesenih potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Prijeten torek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si. Apple Sword.
3: 7 minut čez 7 je, prebujamo se skupaj v delno jasen torek, spremenljivo bo danes, delno oblačno, delno sončno, popovdne se bo predvsem na zahodu pooblačilo, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha.
4: Delna.
3: Čez dan se bo ogrelo do 22, mislim med 22 in 27 stopinj in...
4: Pač delno, ne?
3: In delno bo tako...
4: Najlep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, zastoj klasika na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanski obvoznici, radar v Škatli, na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper in radar v Sivenkediju še zmeri v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to takoj povedati na nič 80 13, nič 2.

0: veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Dobro jutro od nas treh. Jureš je uživao, sončni Španjik, malo se vrača nazaj v vašo družbo in našo družbo na aktual. Ob 7:08, 2. juni, ko praznuje skoraj da 6500 ljudi rojstni dan. Kdo praznuje? Ni 4, 31, 40, 50?
2: SMS imamo.
1: Ja?
2: Dobro jutro, evo mene danes 55. rojstni dan.
1: Vse najbolje.
2: Včeraj je imel rojstni dan še en izmed mojih 7 psov.
1: Wow.
2: Tako da zvečer praznuje vas skupaj, vsak svojo torto sicer. Ne? Tako pravi Lena, hvala, lep pozdrav Lena. In
1: Lena.
2: Vse najboljše.
1: Vse najboljše, Lena. In najboljše darilo, kar obstaja na tem svetu, vam lahko poklonimo danes po 16. uri v popodanskem popenrolu z našim Bunjom in ekipo prihaja namreč...
2: Željko
1: Bebe!
3: Budi doma, joju dobro, budi glava, kad je
1: zna. V našo družbo pride predstaviti čisto novo skladbo, ki jo bo zapel tudi na letošnjem CMC festivalu že naslednji vikend. Sicer veliki prijatelj Oliverja Dragojeviča. Skupaj imata tudi dueta, ko voliš ovo ženo. V popodanskem torej programu šovo Željko Bebek zapoje ob kitari tudi v živo, zdaj nam pa zapoje Oliver Dragojevič.
4: Aktual.
1: Dobro jutro in pa vse najboljše tistim, ki praznujete.
4: Aktual.

0: Izjemen duet Tomislav Bralič in Klape in Trade, in od enega izjemnega dueta k dvema izjemnima duetoma.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
3: To je spet en izmed tistih glasbenih dvobojev, ko jaz ne vem, na kjer stran stati. Ne vem, na kaj klikant, ne vem. Tle se pa res ne moreš odločiti.
4: Ja, ampak koliko je ljubavi v današnjem glasbenem dvoboju?
3: Samo ljubav. Samo ljubav. Ok, na prvi strani pa zelo znan etak hit za vsa, za vse čase. Jaz bi temu rekel.
0: Hoti se res za vsa vremena.
3: Za vsa vremena je. Res. Mladen Grdović in Bepo Matešić, tokrat v izvedbi sve za ljubav. Što tripe, žena.

0: Kako malo je pravzaprav potrebno za srečo in ljubezen?
1: Jaz zdaj razmišljam.
2: Ampak ti povejo, že v komadu, ves recept. Ne?
1: Ja, res ja, razmišljam, pa koliko ene romantike na aktualu. Tudi na drugi strani, sama ena ljubav za sva vremena, Vinko Coce, Alen Nižetič, jo, ljubav mog života.

0: jaz, to je bolj navijaška skladba.
1: Ma, lej, tam v Dalmaciji so vse ljubezensko navijaške.
0: Ne, vidim, za vse tiste, ki ste v avtu, a je to Hajduk šal, kol?
2: Isto? Ja.
0: Je, ne?
1: Ja.
0: Je to tvoj klub
1: tudi? Mislim, vse je ljubezen do Hajduka, je tudi ljubezen, ne?
0: Je tudi več, ne?
3: Hajduk Split.
0: Ok. Ali Vinko Coce in Ali Nižetič, ali Mladen Gradovič in Bepo Matešič, odločite je vaša, 24 uri imate časa, da poklikate Instagram, Facebook in aktualno spletna stran, tisto vašo najljepšo.
4: In aktualni zmagovalec
0: je... Matija, si imel prav, ne?
1: Ne, mislim, da je... Jaz... Ne vem, kaj bi sploh rekel. Evo,
0: to je en
1: zelo...
0: čud za glasbeni dvoboj.
1: To je, hvala aktualovci, hvala, ker ste, ok, mogoče niso glih mene upoštevali, mogoče pa sem pač, res, tako je, lej,

0: Izraela.
1: Ok, imeli ste na izbiro moja lipa dalmatinka ali moja lipa istrijanka.
2: Istra!
3: Kdo je to rekel?
1: Čestitke.
4: Jaz nisem dočula.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
9: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
8: Benosi Rudnik, hitro.
9: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
13: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
14: Poletje na Kopah.
13: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
14: Poletje na Kopah. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
17: Dio mi.
18: Spet sem ure bedel včeraj.
19: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
20: Melatonina Medfast.
21: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
22: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
23: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
24: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
25: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
26: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
27: Motoristi in nautiki, pozor!
28: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
29: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
30: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vroča Anja Belini in grehi ob 7:35 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. V Kranju je 14 stopinj, Črnomelj, Slovenjgradec, Novo mesto 15, na obali pa trenutno 19 stopinj. Danes bo delno jasno, ponekod po nižinah zdaj zjutraj še megleno, čez dan pa potem zmerno oblačno, popoldne se bo predvsem na zahodu pooblačilo in nastajale bodo plohe. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 pa do 27 stopinj, jutri zjutraj bo deževalo po vsej Sloveniji, tudi nevihte bodo, popoldne pa se bo začelo jasniti in v četrtek bo spet sončno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: In da smo še bolj varni na naših avtocestah, tukaj je prometno informacijski center, tokrat Bernarda. Bernarda, dobro jutro.
5: Dobro jutro. No, smo v času jutrne prometne konice, zastoj tako na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano proti Ljubljani na posameznih odsekih. Okvarjena vozila pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tu je zaprt počasni pas, pa na vozu Senožeča proti Kopru, na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz Veri Maribora, na Dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, predmet na vozišču pa na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani, žival pa na Gorenski avtocesti pred Podtaborom proti Jesenicam. Srečno in varno.
4: Hvala lepa. In še radar imamo v škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici. Smer Novo mesto, še en radar je v Lendavi na Krančevi pri madžarskem radiju Smer Center. In radar v Sivem Kedju je za Gorjo ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Če je pa slučajno še kak je nič 8013, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Juni prinaša veliko fantastičnih razlogov za veselje, za velika pričakovanja in eno veliko pričakovanje skupaj odštevamo do njega je ta sobota na nos! Gremo v hribe!
2: Prav vsi!
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
4: Gremo v hribe, prav vsi!
1: Yes, in to soboto torej pri Vojkovi koči na Nanosu se bo odvil drugi letošnji dogodek Gremo v hribe in letos je z nami tudi Slopak.
5: Ja, letos v hribi z nami Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z ambalažo. Ne pozabite, kar prenesemo v hribe, tudi odnesemo nazaj v dolino.
1: Tako in Slopak bo na dogodku poskrbel za ene take posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in za pločevinke. Tako da v bistvu vsak z enim majhnim dejanjem z recikliranjem pomaga ohranjati naše hribe čiste in lepe. Torej, damo gorgojzerje, recikliramo pločevinke, naberemo dobro družbo in gremo na koncert na vrhu Saše Lendero, Tila Čeha in fantastičnih Firbcov.
5: Pa še jaz bom zraven, ker bom imel še en nahrbtnik za polne plastenke in pločevinke, lahko tudi pre men reciklirate.
1: Potem boš
5: ne,
1: pa kar
5: jaz recikliral. Jaz vam dam prazne.
1: Pri teb dobimo polne in v Slopak na hrbtnik damo prazne.
5: Ne, ne, ne, meni prenesete polne, jaz vam dam prazne. In pol prinesete v
3: rano. Pohudniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
9: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
10: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
11: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
12: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
13: Pizza da teka.
14: Od Julči.
13: Telefon 70 551 200.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
16: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Samski.
19: Samska.
18: onaon.com.
20: A bi delal v proizvodnji?
21: Ja, tej, povej kaj več.
20: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
21: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si/zaposlitev in jih spoznaj.
22: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
23: Janez, dvojka danes.
22: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
24: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
25: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
26: Na zalogi več kot 700 vozil.
25: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
26: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
25: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
26: Z vami že več kot 37 let.
27: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
28: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Modrost.
1: Na aktualu.
2: Ja, ja, iščemo ribje modrosti skupaj s Delamarisom, ker...
0: Oh, yeah.
2: Ribe za vse ture
0: in avanture.
2: Res je, in ta vikend, ko gremo na Nanos, ko gremo na Vojkovo kočo, bomo imeli v nahrtniku lepo Delamaris ribce, da nas bojo napolnili z energijo, zato bodo Delamaris ribce se delile že ob samem vzponu. Zdaj, dobro si zapomnite, kje, da ne boste ostali brez njih, kajti samo prvim tisočim, torej pohodnikom, se razdelijo ribje solate, in sicer na dveh izhodiščih. Na Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Da bomo pa dobro pripravljeni za ta vzpon, pa
0: ja.
2: Si delimo ribje modrosti oziroma ene take planinske nasvete.
3: In ja. Če podelite z nami ta to ribjo modrost, en planinski nasvet, se potegujete ta teden vsak dan od ponedeljka do petka. Po 9 uri bomo žrebali nekoga, ki prejme en super slasten paket Delamaris izmed vseh, ki boste ta teden sodelovali in delili svojo ribjo modrost, pa bomo v soboto na dogodku Laško gremo hribe, se pravi na Nanosu, izžrebali nekoga, ki bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Tako je hitro telefone v roke, 051 70 80 90, in zapomnite si, da vas tam bojo razvajali taki okusi, kot je recimo Tunaktiv, Losos Mediteran, Skuša Balance, v glavnem vse, kar vam bo pomagalo do lažjega koraka proti vrhu in bo poskrbelo ne za tako bolj slasten okus.
3: Najboljše od tega je, da je in dobro po okusu in super hranljivo, ker je naravni vir beljakovin, omega 3 maščob, interes, mislim, teh kislin, interes napolni s tistimi vsemi molekulami in vitamini, ki jih rabiš, da prideš.
2: Molekulami.
0: Jaz razmišljam, da bi ti lahko pojedla zdaj eno, bi mogoče malo bolj kaj
2: pametno. Da se tvoje molekule zbudijo. Ja. Ej, trokače, hajdi. Ti
3: ljudje rad... vejo, kaj misliš.
2: Le, ve, kaj misliš. Omega 3 maščobne kisline so zelo pomembne za naše dobro počutje. Ja. Ej, hajdi, ti, ko se rada slikaš, ti, ko rada delaš selfije, tako naprej, ne?
3: Aha.
2: Na vrhu, torej Nanosa, pri Vojkovi koči, bo imel Delamaris tudi en tak fotokotiček.
3: No, tam bom jaz.
2: No, če se boš ti fotografirala, ne, in to sliko pol tudi objavila in označila Delamaris,
3: to bom tudi,
2: boš dobila praktično nagrado.
3: A res? Da,
2: jo.
0: Ribja modrost.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je občutno cenejši. Ob polnoči se je 95-oktanski bencin na servisi zunaj avtocest pocenil za dobrih 11 centov. Za 50 litrov je potrebno odšteti 80 evrov. Liter dizla je cenejši za 10,6 centa, 50-litrski rezervoar po novem stane 82 evrov. Kurilno olje pa se je pocenilo za skoraj 12 centov, 1000 litrov po novem stane 1270 evrov. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo svoje načrte razgrnil še drugi del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 jih je bilo tudi ranjenih v Kijevu, ki je po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in, kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Ameriški proizvajalec čipov Nvidia vstopa na trg osebnih računalnikov z novim čipom, ki je posebej zasnovan za poganjanje umetne inteligence na osebnem računalniku. Za Nvidia ta poteza pomeni tudi nadaljno utrditev njenega osrednjega položaja v razvoju in uporabi umetne inteligence. Inovacija naj bi po besedah podjetja pomenila začetek nove generacije računalnikov, ti naj bi namesto zgolj izvajanja ukazov postali nekakšni osebni pomočniki, sposobni samostojnega iskanja informacij, organizacije podatkov in izvajanja zahtevnejših nalog s pomočjo umetne inteligence. Naredite si lep torek, tudi z našo družbo ostanite z nami.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Dobro jutro, 4 minute čez 8, torek je že. O, rožico sem dobila od Matijasa, kako lepo.
12: Matijas, ti romantik.
11: Ok, poglejmo, Trbovlje, Bled, Ptuj, 14 stopinj, Murska Sobota, Celje in Črna na Koroškem, 17 in v Kopru. 18 stopinj, danes bo delno jasno, delno oblačno. Predvsem na zahodu se bo pooblačilo in bodo zvečer tam plohe in možne tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 22 do 27 stopinj.
13: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
14: Big Bang.
10: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, zaprti je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno zaradi prometne nesreče pred oviro je tam nastal zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zaprta je tudi glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri je tam zastal nastoj. Radar krniki radarju imamo, radar je v škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Radar v temnem kediju je na koncu mislinje pri Slovengradcu, meri v obeh smeri. Radar v temnem kediju je v stari novi vasi v Prlekiji. Radar v Lendavi na Krančevi pri mađarskem radiju smer center in radar sivom kediju je na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Če je slučajno, še kakšna kontrola ali pa kak radar kje, se že veste. Nič 80 13, nič 2.

0: Doktor Gurkić svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
4: Ok, ekipca, najlepša stvar, ki se vama je do zdaj zgodila v letošnjem letu.
5: Na aktual sem prišla?
4: Wow, bravo.
6: Dobil sem ene klobase.
4: Istarske zihar. Ok, najlepša stvar, ki se je Danijelu Popoviču zgodila v tem letu, aprila, pri svojih 70 letih je prvič postal dedek.
5: Jo, čestitke.
4: Ja, čestitke, Daniel. Sin Sebastian in njegova žena Magdalena sta se razveselila hčerke in Daniel pravi, da je vnukinja...
6: Kako se pa imenuje vnukinja? Julie?
4: Ne.
6: Škoda, ker je bilo prav cool. Prav cool bi bilo, če se Julie imenovala.
4: Julie. Ja? Daniel je rekel, da je vnukinja že v projstvu očarala družino in postala prava mala zvezda. Čestitke, Daniel. Mi se veselimo skupaj z vami. Evo, v tem jutru štartamo.
6: Z Julie.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Ok, zdaj Matjas, 3, 4, zdaj.
6: Jaz se obožujem tako mat, ker... Veš, kako začne? Stigla je sama sa ljetom, prišla je, rekla hello, pogledi su nam govorili više od riječi. A pa znate ta občutek, ko vidiš nekoga in... Spogledi že, a veš, una
4: kemija.
6: Ogen je med vami. Ja. Oh, Julie.
4: Ja. Julie.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+ pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino. Poletje na Kopah. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje na Kopah.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Wow, spedena na avto.
15: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
16: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-a.
17: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
18: Relax.
19: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
20: Obletnico? Rojstni dan?
19: Ne! Rezervirati dopust!
21: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
22: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
23: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
24: Bi si radi ogledali katerega od naših voditeljev? Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Ne samo naro noč, ampak noro jutro, noro dopoldne bo to soboto na Nanosu na Vojkovi kuči.
1: Ribja modrost.
2: Na aktualu.
0: In vsi potrebujemo kakšen dober planinski nasvet. Moj nasvet je, ko greste v planine, dejte prej pojesti eno ribjo solato de la Maris. Zakaj? Da vam da energijo, da zaužijete dovolj omega-3 maščobnih kislin, tako bo vaša pot lažja. Pa imejte za vsak slučaj dve. Zakaj? Ko greste nazaj, da napolnite vaše baterije, pojeste še eno, ali pa metli za vsak slučaj tri,
3: pa
0: še za kolega.
3: Pa
4: dajte štiri, če kakšno punco srečate tam gor, pa je mogoče lačna, pa bi si eno ribce pojedla, ker ribe za vse ture in avanture.
0: In nič vedaj na 780-90, vas tudi danes rašujemo o planinskem nasvetu. A imamo kakega, Matjas? Dej ti naš tajnik, lepo prosim, pogledam našo tajnico,
4: takoj,
0: če je kdo pisal.
4: Sekundico mi dej.
0: Zakaj bi to naredili? Zaradi tega, ker danes po 9. uri prav takoj želimo nekoga, ki prejme dnevni paket, dnevno nagrado, paket de la Maris lastnih ribic. V soboto na Nanosu pa žrebamo eno veliko nagrado, ne?
4: Evo, Magda piše.
0: Okay.
4: Magda piše tako, ribe vse okoli nas i za u nas.
0: Wow.
3: Za
0: u
3: nas,
4: Vse okoli nas in za u nas. Zdrave, sveže in to se vedno prileže. Ribe za na plažo, piknik ali teraso, najboljše so pa tiste za v hribe, na ribe. Lep dan, Magda.
0: Pa to je dobro.
4: Okay.
0: Magda, pa vi ste prava poetinja. Ne?
3: Prava preširnovka.
0: No, Magda, tudi vi ste v nagradnem žrebu za vikend paket. Pol penzion za dve osebi v Ilirija rezorta v Biogradu na moru, ki ga žrebamo v soboto. Prav vsi pa ste torej v nagradnem žrebu, da po 9. uri žrebamo en slasten paket de la Maris. Matija, še kdo? Še kakšen?
4: Mamo.
0: Na svet.
4: Vrhovi povezujejo, malca združuje.
0: Lepo.
4: Sicer ne vem, kdo je napisal, ampak imamo še enega anonimnega. Obvezna oprema za ohribovski ruzak so de la Maris ribe za vse ture in avanture.
0: Bravo.
4: Še enega. Po vsakem osvojenem vrhu nam teknejo de la Maris ribe za vse ture in avanture.
0: No,
4: še enega.
0: Ne, dosti za enkrat. Nič mi dej na 780-90, kakšen izvir, no dej še enega.
4: Ok, dobro jutro. Moja ribja modrost. Za uhribe, ko grizeš v koleno in ti zmanjkuje sape, bodi kot riba, samo odpiraj usta in zajemaj zrak. Na vrhu pa odpri eno de la Marisovo ribjo solato, pa bo kondicija tako nazaj. Želim vam lep čudovit dan, Zlatka piše tako.
0: Tam je pa zelo, zelo všeč.
3: Bravo, Zlatka.
0: Sicer pa na dogodku Laško gremo v hribe.
3: Bodo razdelili tudi tisoč, tisoč ribjih solat, teh najbolj slastnih in hranilnih za prvih tisoč pohodnikov, zato bodite prav čas in bodite ali na parkirišču Razdrto ali pa pri križišču pri Eko koči na Nanosu, torej to sobota.
0: Če me boš pa prašal, a bi še eno ribjo solato de la Maris?
4: Jaz zdaj razmišljam, ko smo,
0: pa rekla, ja.
4: Pri kateri številki smo stavili, koliko moraš imeti v nahrbniku?
0: 4.
4: Dajmo 6.
1: Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.

0: Ivana Kovač, ki bo kmalo izdala tudi nov album. Ivana.
1: Piva Čaču.
0: Tako je. Dobro jutro, 8:31 minut.
2: Dobro jutro, danes bo delno jasno, ponekod po nižinah bo še zjutraj megleno. Čez dan pa se bo povečala oblačnost predvsem na zahodu, tam lahko pričakujemo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 do 27, trenutno pa v Kranju 16, Ljubljana, Ptuj, Črnomelj 17, Celje 18 in na obali 21 stopinj. Jutri zjutraj bo deževalo po vsej državi, vmes bodo tudi nevihte, popoldne pa se bo začelo spet jasniti in v četrtek bo sončno.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Posledice prometne nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam tudi ni več zastojev. Zastoji pa so še zmeri na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti ljubljanski obvoznici. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoj, obvoz pa je možen skozi Šmarje. Radar ste opazili v temnem kediju na koncu Misline pri Slovengradcu, tam merijo obe smeri. Radar je v Martinjaku, smer Bloško jezero. Radar v sivem kediju je k obdilju na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Še en radar v temnem kediju je v stari Novi vasi v Prlekiji. Radar v Škatli je na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranj vzhod, smer Jesenice. Radar je v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. In še en radar v sivem kediju na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Če je slučajno, pa upam, da res ni, še kakšen kje, nič 80-13, nič 2.

0: Tole, kar uhušamo in poslušamo v tem trenutku, pa je nekaj novega, kar premierno predstavimo in doživimo jutri na aktualu. Od sumraka do zore. Bruno Rački, a se tako prav reče, Rački?
1: Prav Rački in tisto komaj, ki ga slišimo, se imenuje Fešta. Ja. In zagotovo, jaz sem prepričan, da bo jutri tudi z nas pričakala Fešta.
0: To je še za nas mogoče malo neznano ime.
1: Ampak jaz
2: zato pa jutri pride, da ga dobro spoznamo.
1: Jaz verjamem, da ne bo še dolgo neznano.
0: Na Hrvaškem je, mislim, znano, nas lahko kaj izobražiš mogoče pred jutrišnjim obiskom.
1: Ja, hrvaški pevc je prepoznaven recimo po svojemu vokalu, kako ja. Slišite.
0: Lepoti tudi, ne?
1: Tako, pa tako prezenco ima, ne?
0: Ja.
1: Mislim, da je po izobrazbi diplomant fakultete za elektrotehniko, jaz
0: wow.
1: mislim, ja.
0: Bravo.
1: Računalništvo ali nekaj tega. V glavnem,
0: potem ga je zaneslo
1: sicer, ja, na glasbeno kariero. Tako da, pravo pot je prišel, ker tista pot ga je prepeljala zdaj na aktualo odr, tako da
0: super.
1: V sredo, oziroma jutri.
0: Jutri prihaja tudi s kitaristom, predstavimo dve njegovi veliki uspešnici, tako da se veselim. Novo na aktualu. Evo, zdaj pa malo ogrejemo naše glasilke, pa se pripravimo na jutrišnjo fešto.

0: A vam je že, draga moja in dragi moji aktualci, kje je znan tale zvok? Andraž?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: O tem pišete danes novice Svet 24.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Pišete, da poletje je čas, ko marijo vlažno vročine in mile zime, pa kot nalož, da nam poleti še v večjem številu grenijo večere, ne samo kakšni tečni sosedje, ampak tudi komari. Ampak to ne čisto navadni, da v Slovenijo ne bi ali prišli, ali ne bi bili, ali ne bi se razširili tigrasti.
1: Ja, res je, teh le komarov ni tako malo. Čeprav se veš, kako mile zime, pa topla poletja, vlažna poletja so kot nalaž za komarje, ampak ja, tigrasti komari so pa tisti, ki bi znali letos še malo bolj zagreniti vse večere, pa ne samo večere, tudi dneve, ker to je ena od značilnosti teh komarjev, da so aktivni čez dan, ne samo za večer ali po noči, kot naši domači komari, ko jih ljubimo po spalnici. Pa predvsej bolj agresivni so, na vsak način želijo našo kri.
3: Iz kje pa so te tigrasti?
1: Ja, iz Azije pridejo.
3: Pa ne bojo dolgo trajali.
1: Ne bojo?
4: Ne.
0: Zakaj ne?
3: Pa kukor vse iz Azije, kar pride. Paš po ceni je, sam dolgo ne traja.
1: A ja, ok.
0: Ej, pišete, da v času poletnih počitnic so otroci bolj ali ne aktivni v naravi, hvala Bogu, če temu tako. Je pa ena past tega trampolini, veliko, veliko poškod. Jaz sem se pogovarjala z eno medicinsko sestro, ki je delala na urgentnem centru, je rekla, da to je pa noro, kaj ti trampolini povzročajo. Ja. Točno te teme ste se tudi vi dotaknili.
1: Ja, res je, veš kako, zdaj so to predvsem takale modna zadeva, skoraj da ga ni vrta, kjer ne bi bil kakšen takle otroški trampolin. In seveda večinoma otroci tam ne skačejo brez nadzora starejših, kar je po svoje tudi logično in razumljivo, ampak potem so pa razni udarci v glave, zvinji rok, zlomi prstov in podobne stvari, kar je pravzaprav še najbolj, tako le bom rekel, nedolžno. Ampak kot si sama omenila, nekaj sto takih poškodb na leto, kar kliče k enim takem malo bolj pametnem ravnanju, predvsem staršev, ker smo nekako ugotovili, da se starši niti ne zavedajo, kako dejansko lahko nevarni, pa tudi škodljivi so te trampolini.
0: No, jaz ga ravno zaradi tega pol enostavno nisem kupila, ker me je bilo strah teh poškod. Obljubljena Kuba, no tako, jaz sem če včasih imela recimo na seznamu želja, kam si želim iti ali pa koga obiskati, katero državo, kaj dobrega okušati tam, je bila Kuba. Zdaj je po hudi krizi, ne?
1: Ja, res je, sem pa mislim, mogoče nekoč spet bo, upam, da bo in verjamem, da bo, ampak v tem trenutku pa ravno ni najbolj prijetno iti v ta konc sveta, kar se seveda pozna tudi na njihovem turizmu. Njihov turizem je dobesedno propadu, kar pomeni toliko in toliko manj prihodkov iz tujine.
3: To je zato, ker Martina ni šla tja.
1: Tudi to, seveda.
0: In ni popila
1: vsega. Veliko zaprav, ko gre kamarkoli.
0: A to pa že zdaj Andraž ve, ali kaj?
1: To vsi vemo, ne. ampak res je, ne, pogledaj, tale Kuba, zapravo bili so zelo odvisni od venezuelske nafte, pa te nafte zdaj zapravo niti ni. Tako da pomankanje goriva, dnevno izpade elektrike, nedelujoča, recimo, odvoz smeti, tam imamo fotografije, recimo, iz

0: kavane, kjer je, so celi kupi smeti, ja, razširile so se določene bolezni. Vse to so stvari, ki dejansko zdaj v tem trenutku še bolj grenijo življenje prebivalcev.
1: Če sem že prej bila pri nevarnostih, ki prežijo na naše najmanjše, ne, pa se ne zdi, da so nevarne, pišete tudi med najbolj priljubljenimi poletnimi pijačami so tako imenovani slaši pijače. To je tista pisana ledena brozga z intenzivnimi barvami in sladkimi okusi. Navitez nedolžna, ampak prav zaradi te priljubljene pijače več hospitalizacij. Preberite novice Svet 24, kjer lahko na naslovnico jamete tudi zgodbo, kjer lahko za delnice Vzajemne dobite največ.
2: Ja, in zraven še priloga Jana.
1: Brezplačna.
2: Brezplačna priloga Jana. In lahko vam preberem citat, ki je napisan gor ob, by Janet Walls.
1: Okay.
2: Ena izmed prednosti poletja je, da imamo vsak dan več svetlobe za branje. Oh. Tako da, če že imate več svetlobe in več časa za branje, pa dejte hitro pod Svet 24.
1: Ali pa Svet 24, pika si. Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
9: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
11: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
14: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
15: O, super.
14: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
15: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
16: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
17: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
18: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
20: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
21: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
22: Doživite ne!

0: tistih. Vstopnine ni.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je občutno cenejši. V polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dobrih 11 centov. Za 50 litrov je potrebno odšteti 80 evrov. Liter dizla je cenejši za 10,6 centa, 50-litrski rezervoar po novem stane 82 evrov. Kurilno olje pa se je pocenilo za skoraj 12 centov, 1000 litrov po novem stane 1270 evrov. V nočnem čelnem trčenju na Štajerski avtocesti pri Pesnici je življenje izgubila ena oseba. Do nesreče je prišlo malo pred tretjo uro na avtocesti med Šentiljem in Mariborom. Kot je poročala uprava za zaščito in reševanje, sta čelno trčili osebni vozili, pri čemer je bilo eno vozilo na električni pogon. Voznik enega avtomobila je ostal ukleščen v avtomobilu in je umrl na kraju dogodka. Drugi se je iz vozila, ki je pristalo na strehi, rešil sam. V eni izmed prodajal na Zadoški cesti v Ljubljani v ponedeljek zvečer prišlo do ropa. Storilec je zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom ter zahteval denar, ki mu ga je zaposleni izročil. Storilec je visok okoli 185 cm, močnejše postave. Oblečen je bil v črne hlače, sivo jopo in rumen brezrokavnik. Na glavi je imel kapo s šintom zelene barve. Libanon je v ponedeljek sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbolah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se sicer kljub napovedi po noči nadaljevali. Policija v Torontu v Kanadi je manj kot dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu izpeljala racijo in izvedla največji z doslej znani zaseg ponarejenih nogometnih dresov v kanadski zgodovini. Zasegli so ponarejeno blago v vrednosti več kot 3,5 milijona kanadskih dolarjev oziroma 2,2 milijona evrov. Zasegli so več kot 16 tisoč ponarejenih dresov različnih blagovnih znamk ter zastav s ponarejenimi logotipi Mednarodne nogometne federacije FIFA. Kanadska policija je zasegla tudi dva ponarejena pokala svetovnega prvenstva. Naredite si lep torek, z novicami se vrnemo čez eno.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
2: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Šest minut čez deveto, skupaj se prebujamo, oziroma smo že prebujeni. Dobro jutro.
6: Zase govor.
5: Ok, danes bo delno jasno, po nižinah bo zjutraj še malce megleno. Sicer pa popoldne predvsem na zahodu oblačno z možnimi plohami. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 22 in tja do 27 stopinj.
6: Nič delno zdaj.
7: Lepo zdrav na ceste. No, na Štajerski avtocesti je odkrtina zastoj proti ljubljanski obvoznici, pa še zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje in na cesti Šalara Koper. Ok, zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri je tam nastal zastoj, obvoz pa je možen skozi Šmarje. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Hajdini pri Ptuju in radar je še zmeri mamo, radar je v Martinjaku, smer Bloško jezero, radar v Sivem Kedju je v Kodilju na avtobusni postaji, meri v obe smeri, radar je v Škofji Loki tudi od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, ko opazite še kak radar, kje, nič 80-13. Nič dve.

0: Jutra, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 2. junij je danes in če smo danes govorili o statistiki, da 2. junija praznuje skoraj da 6500 Slovencev.
2: Mi smo prepričani, da eno zelo dobro poznamo.
1: Mi vemo, da jo poznamo.
2: Tako.
1: In to je
3: naša
4: Klara Jafel.
1: Jaz sem porada, veš, tako kot eno kolo sreče, ko zavrtiš, pa ne veš, kaj se bo zgodilo, ne?
2: Aj, okej, okay. Ja. Klical.
1: Ja, kličko je pa dvimo, če bedi.
2: Ajde.
1: Ampak jaz mislim, da...
2: Misliš, da spi.
1: Če je imela divjo noč...
2: A misliš, da je dočakala svoj rosen dan, ja. In pa je mogla malo se spočiti dom.
1: Ja. In normalni ljudje ob 9. uri še spijo, ja. Koliko je damo še priložnosti?
2: Normalni ljudje, ja.
1: E, daj, 3 sekunde. Hajdi, povej, Kriljiva, kakve lepe želje.
3: 2. Ena. Popa nač, vse najboljše, Klara Jafel.
2: Vse najboljše, Klara. Pa jav se naslednjič. Vse smo te hotel sem povabiti tako.
3: Veliko
1: ljubezni.
3: In zdravja.
1: Da ti bojo tvoje fitness mišice še dolgo dobro služile.
2: Ja.
3: Pa da boš varna na motorju.
1: Ja.
2: Pa predvsem veliko, veliko sreče.
3: Sreče.
2: Sreče v ljubezni.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
1: Vse najboljše tudi vsem ostalim, ki danes praznujete. Džiboni in Oliver Dragojevič, v ljube vere nemam.
2: Moj komad, gremo.
1: In moj komad.
3: In moj komad tudi.
1: In
2: vaš. Zakaj vajen? Vidve niste samski.
1: A ja, zakaj?
3: Ja, ja.
1: Vidim vas.
3: Ja.

0: aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
11: Poletje na Kopa.
10: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Poletje na Kopa.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
17: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
18: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
19: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
20: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
21: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
22: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: tradizione della Pariusa. Io sono un po' con la poeta, mi sono ricordato che riva, ma tutti riva, no? Piscole dal mare, se la
1: scenesa è bella.
0: Ampak, ne vuši pa riba, gor na vrh pol, ne dreh nogi, to je pa najlepša riba.
2: Se strinjam. Absolutno.
3: Ribja modrost.
1: Na aktualno. Aj, da boste hiter pretekli do tiste ribce na dveh nogah na vrhu, potrebujete energijo. In kdo vam to energijo da?
4: Ribe za vse ture in avanture.
2: Jaz bi rekel, da so tiste delamarisove res take za moč pa za energijo, tiste pa na dveh nogah, to so pa za motivacijo.
1: In, bravo, zelo dobro ste povedali. In zakaj so delamaris ribje solate? Zakaj tako navdušujejo? Zaradi tega, ker imajo visok delež rib in skrbno izbrane sestavine. Vsebuje kar štiri vrste rib, tuno, lososo, skušo in orado, ter predstavljajo naravni vir beljakovin in omega-3 maščobnih kislin. So odlična izbira za vse, ki presegate na tisti zdrav, aktiven in sodoben življenjski slog. In v soboto ogromno dogajanja.
4: Če bi se radi prepričali tudi sami, da so te ribe res slastne in hranilne, jih bo pa Delamaris podelil kar 1000 prvim 1000 pohodnikov na nanosu, torej v soboto, in sicer na Darsovem parkirišču Razdrto in pa pri križišču pri Eko koči Nanos.
2: Ja, kaj drugega ne rečemo, tam na prizorišču bo postavljen Delamaris tudi fototočka, ker se boste lahko fotografirali, recimo vsak udeleženc, ki bo fotografijo objavil na
1: profilu,
2: ja, in označil Delamaris Instagram profil, bo prejel praktično nagrado.
4: Mi pa danes iščemo ribjo modrost, in sicer zakaj, Martina, se splača deliti ribjo modrost?
1: O, zaradi tega, da se malo pozabavamo, tako kot je tale gospod rekel, ne, najboljše so ribe na dveh nogah.
4: Ja, to je tudi ribjo modrost.
1: To je tudi ribjo modrost. Zdaj se malo ne smejimo, ali pa si delimo kakšen tak nasvet za ribe, ki ga bomo upoštevali. Kdaj? V soboto, 6. junija, ko gremo na Nanos, ko gremo na Vojkovo kočo, tam bo torej Delamaris in Delamaris bo imel pripravljene tudi številne aktivacije in nagradne igre. Zdaj pa nič 5-1-70-80-90, že čez nekaj minut žrebamo, torej danes eno tako lušno nagrado, paket Delamaris lastnih dobrot. V soboto na hribu pa je žrebamo vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru. Nič 5-1-70-80-90.
3: Ribja modrost.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Tri minute čez pol deseto je dobro jutro, danes bo delno jasno, pravimo, kako Matjas?
1: Delno.
0: Delno, malo oblako, malo sonca, tako, predvsem na zahodu bo
1: delno,
0: oblak.
1: Delno na zahodu, ne, delno.
0: Na zahodu Aha. bo samo oblačno in Aha, tam okay. bodo tudi plohe. Čez danes se bo grelo med 22 in 27 stopinj, jutri zjutraj pa deževno po vsej Sloveniji, vmes bodo tudi nevihte, popoldne pa se bo razjasnilo in v četrtek bo spet ne delno, ampak popolnoma sončno.
1: Popolnoma normalno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Lep pozdrav na ceste. Na štajerski avtocesti zastoj smer Maribor pred priključkom Dramlje, pa na cesti Šalara Koper. Zaprta je tudi glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoj, obvoz pa je možen skozi Šmarje. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Hajdini pri Ptuju. Radar pa ste opazili, ja, ne enega, ampak več njih. V Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, pa radar v Sivem Kedju v Iljaševici. Ja, v Prlekiji meri v obe smeri, radar v Sivem Kedju je tudi v Orehovici pri Zlakah meri v obe smeri in radar v Temnem Brlingotu je v Ljubljani na Litijski pri gostilni smer obvoznica. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja, tako pa opazite še kako...
0: Levšečnost.
1: Nič 80-13, nič dve.
0: Kakega prijatelja modrem.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ribja modrost.
3: Na aktualu.
4: Na zdravje. Na...
5: To pa ni bilo ravno modro.
4: Je.
6: To je bo... ena, da la mare si da nimaš nič imuniteta. Nimaš.
4: Moram začeti jaz te ribje solate, da bi malo naraste odpornost.
5: Da dobiš malo omega-3, ker omega-3 vpliva tudi na imunski sistem. Da,
6: kako si prej rekla, molekule malo. Da...
4: Molekule, te zdrave molekule.
5: Ej, drugače, jaz sem bila v soboto na morju pa nedelja, ne?
6: Okay.
5: In vzamemo vedno kolesa sabo, ful radi kolesarmo. In presežem, jaz sem si dala v nahrtnik Delamare s ribje solate.
6: Kjero?
5: In sva se z moj, imela sva Meksikano, pa eno z kvinojo. Ribca pa kvinoja.
4: Vidiš, če je Miha rekel, da so dobre.
6: Ne, jaz verjam, ja. Miha to verjam.
5: Potem sem se ostavila in sem jaz kao, on ni bil lačen. Potem sem se ostavila in sem jaz ono Meksikano jedla, ono, a lahko probam.
4: Potem je pa vse pojedo, ne?
5: In je vse pojedo.
4: Vse sem vedla.
5: Veš, kako so dobre, res. Ok, nekomu zdaj aroma v roke za modro ribjo modrost nagrada. Zdaj, kdo je to? Dajmo preveriti.
7: Dobro jutro, Monika na tej strani.
6: Živjo,
7: moj
6: Monika.
7: Nasvet je ta, kar si prinesel, tudi odnesi nazaj v dolino. Tako da, to bi bil moj planinski nasvet, ker če bi bilo tako, bi bilo dejansko mnogo lepše. Tako pa v planinah srečamo marsikaj, tudi smeti, ki pa definitivno tja ne sodijo. Tako da še enkrat, kar si prinesel, tudi odnesi s seboj nazaj. Pa lep dan vam želim.
4: Res, Monika, jo.
5: Bravo, iskrene čestitke.
6: Monika, čestitke.
4: Aha, vaše, vaše paket Delamaris.
5: Ja, pa ne samo to. Se velikem nagradnem žrebu za torej vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezorta v Beogradu. Biogradu, v Biogradu na moru. To soboto, torej žrebo. Še nekdo potrebuje omega 3.
2: Ribja modrost.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
5: Kako se kaže pomanjkanje omega 3? Ja. Točno tako, tako da.
6: Dižan sidro, gremo.
5: Šak je še, ribe,

0: 15 minut pred 10. Špela Grošelj in Domen Kumer, s tabo je vedno lepo in z našim Milkotom je resnično vedno lepo. Dobrodošel.
1: Hvala lepa, enako.
2: Kako lepo te je sprejela.
0: Ja, jaz vedno njega lepo sprejmem.
2: Kako lepo.
0: Kako še imam, kako še odštevamo, da vem, kdaj daljnic ne bo v mojih rokah, da bo v rokah mojega otroka, pa mojega muža.
1: Ne odštevamo mi tako dramatično, kot recimo Hrvati, pa Bosna in Hercegovina. Ja, nam vse, kar je ostalo od svetovnega prvenstva, vse, kjer čutimo enako euforijo kot Hrvati, so sličice.
0: To,
1: tukaj je norišnica enaka.
0: Ej, kar pa še te so razprodane.
2: Ja, vse so razprodane.
1: Opa, prihajajo na naši spletni strani čez nekaj minut nove informacije vse o tem, kdaj in kje in kako. Tako da, če zbirate sličice, pozor.
0: Zbiraj, moj sin, trpi moja denarnica.
1: Trpijo vsi, ki jih iščejo. Bil sem zraven pri nekaj iskalnih akcijah ta vikend, res jih je težko dobiti, ampak zdaj dve pošiljki bosta kmalu, tako da dajte malo spremljati ekipo. Spremljati ekipo, kot pravim, to je največ, kar je Slovenijo ostalo od svetovnega prejstva.
0: Jaz spremljam, jaz sem skozi prto.
1: Nisi pa dobila odgovora. Ne,
0: čez, nisem bila, kop še dni.
1: Čez 9 dni se začne svetovno
0: prejstvo. 9 dni že,
1: čez 9 dni se začne svetovno prejstvo, res smo že zelo blizu, večina reprezentanc je že tam, vsaj tiste, ki začnejo na začetku in ki nekako so morali še daljšo pot prepotovati in ki nimajo tako prijetnega, toplega doma, kot ga ima recimo hrvaška reprezentanca, ki bo še 7. Igrala proti Sloveniji, torej Hrvaško še čaka nekaj
0: ne?
1: Tukaj pripravljalnih tekem doma, 7. V Varaždinu, Hrvaška, Slovenija. Mm-hmm. Slovenija, pozor, že torej ta teden po jutrišnjem v Stožicah proti Cipru, to bo prva domača tekma Boštjana Cesarja, slovenski nogometaši se pripravljajo na Brdu pri Kranju, reprezentanca je zbrana. Občutki seveda niso tako sladki, kot če bi šlo še za kaj drugega, kot za sličice, ampak nimaš dobro, kaj, tako pa če. Ja. Bomo pa uživali vsi skupaj v mundialu, jaz sem to prepričan, torej poseben dolg, 48 reprezentanc od 11. junija do 19. julija, veliki finale na moj rojstni dan, tako da vsi lepo vabljeni.
0: Pridemo. Okay.
2: Pridemo.
0: Kar se tiče,
2: jaz sem hotel vprašati, košarka.
1: Ja.
2: Pa ni Dončić. Ni Dončić, pa je imamo prvaka, ne?
1: Ja.
2: Pa ne, slišal sem, ne vem, če je Martina to slišala, da niso iz Celja.
1: Ja,
2: aha. A si slišala to, Martina?
1: Dobili smo tudi košarkarske državne prvake in te izjemoma niso iz Celja.
0: Rokometni in nogometni so.
1: Ja. Šalo na stran, torej CD-Vita Olimpija je spet državni košarkarski prvak. Krka je sanjala velike sanje, tudi zelo dobro odigrala tisto prvo finalno tekmo, ki se je razpletla po dveh podaljških, ampak enostavno je razlika med tema dvema ekipama v tem trenutku prevelika, tako da čestitke v Ljubljano, saj nekaj je ostalo tudi prestolnici, med tem, ko je za preostanek Slovenije izven Ljubljane in Celja ostalo bore malo, ampak

0: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
1: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda.
4: Moje duštvo mora pa koštat.
5: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
6: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
17: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
18: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V državnem zboru se nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi vladi. Ob 9. uri sta se pred pristojnjima odboroma začeli dve zaslišanji. Monika Kirbiš-Rojs se predstavlja kot kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Tone Kajzer pa kot kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve. Slednji je napovedal zasuk proti Trumpovemu Washingtonu. Napovedal je okrepitev strateškega dialoga z ZDA na področju gospodarstva, tehnologije, energetike in kibernetske varnosti. Vzrok za smrtno prometno nesrečo na Štajerski avtocesti, v kateri je življenje izgubil 86-letni voznik, je vožnja v napačno smer. Prišlo je do silovitega čelnega trčenja, pri čemer se je eno vozilo prevrnilo na streho. Voznik se je uspel iz njega rešiti, končal je le z lažjimi telesnimi poškodbami. 86-letnik pa je na kraju nesreče umrl. Vožnja v nasprotno smer in nato tudi trmasto ustrajanje na svoji napačni poti pa ni tako redek pojav. Policija in Dars na leto zabeležita med 150 in 200 prijavami voženj v nasprotno smer, poroča svet24.si. Število dogodkov vožnje v nasprotno smer v zadnjih letih sicer ostaja relativno stabilno oziroma celo rahlo upada, predvsem na račun izboljšanja signalizacije. Letno potrdijo od 40 do 60 primerov, samo v letu 2022 pa so potrdili kar 72 primerov. V selu pri Hanu pa se je v ponedeljek popoldne zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil policist na nujni vožnji. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku z vozilom zapeljal na drugi vozni pas in z vozilom trčil v nasproti vozeče vozilo. V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani. Veleposlaništvo v Washingtonu je ob številčni udeležbi že pripravilo proslavo 35. dneva državnosti Slovenije, na kateri so med drugim izpostavili prispevke slovenskih priseljencev k izgradnji ZDA. Praznik bodo danes obeležili tudi v Clevelandu, ta mesec pa se bo odvil še tradicionalni dvig slovenske zastave v Betlehemu v Pensilvaniji. Želimo vam lep torek tudi v naši družbi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.
4: Oh.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Povsod.
7: Dobrih 5:10, dober dan, bolj kot ne oblačno bo danes, tudi nekaj sonca pričakujemo in tam nekje do 27 stopin. Jutri oblačno in deževno, zjutraj okoli 14, čez dan do 20, no četrtek pa je že sončen.
6: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
7: Zdrav na cesti in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu. Zaradi prometne nesreče zastoj je nastal v obe smeri, stojite pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Še en radar imamo v Bukovski vasi na avtobusni postaji miri proti Slovengradcu. O nesrečah zastojih radarjih poročate na 08 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Kampanela na aktualu. Dobro jutro, dobro dan. Kaj ti bo Copacabana, če imaš Dalmacijo tol bliz? Par ur pa si na luštem, pa je svet lep. In ja, en luštni, ker en torek želim tudi vam. Naj mine čim bolj mirno in v izi.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Motoristi, nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklauž.
8: Srbija vas vabi.
9: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
8: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
9: Turistična organizacija Srbije.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
12: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
15: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
19: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Novo na aktualu.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, dober dan, ste vedeli, da lahko sklicam na brezplačno številko 0817 1733 oziroma 0801733. Vaše življenje postane brez bolečin in tudi z manj tegobami. Andrej, lep pozdrav.
2: Dober dan, želim.
1: Najprej vprašanje, zakaj je Igni Skalda po 15 letih na trgu prva in še vedno nepogrešljiva izbira za vso lajšanje bolečin?
2: Ker je povsem naravno, nima stranskih učinkov, formulacija je posebna in to jo dela nekaj več.
1: A lahko na hitrico predstaviva kremo?
2: Lahko. Sestavine so kafra, mentol, eukaliptus in rožmarin. Torej, vsem lahko rečem že zelo dobro poznane sestavine.
1: Odlično, hvala lepa. Ne si pozabiti zapisati telefonske številke, taj 0801733 oziroma 0801733, da lahko naročite naravno kremo. Andrej, pri katerih težavah pa priporočate uporabo kreme Igni Skalda?
2: Ja, ta spisek lahko rečem je zelo, zelo dolg. Začniva z vratom, torej vratna vretenca, torej bolečine seveda. In te bolečine veliko krat tudi sevajo v ramena, komolce, mravljinčejo prsti na rokah, predvsem po noči, pomeni, da tudi slabo spimo. Tudi glavoboli so tisti, ki so pogosti, kakšno zobo, bolj seveda mažemo od zunaj. Potem je tu spodnji del hrbtenice, vse, kar je povezano s križem, potem išias, kolki, kolena, ožilje, če ni ran, revmatske težave pri športnikih, oziroma po športnem naporu, skratka, res je zelo univerzalna, praktično nepogrešljiva.
1: Za pomoč in naročila je na voljo telefonska številka brezplačna 0801733 oziroma 0801733. Andrej, kakšna je pa pravilna uporaba kreme?
2: Red in disciplina, dvakrat na dan, zjutraj, zvečer, pa ne samo teden ali pa dva, torej res priporočam vsaj pol leta redne uporabe, potem pa po potrebi.
1: Kaj pa, če mogoče krema ne bi pomagala, kaj se da narediti v tem scenariju?
2: Se lahko zgodi, torej vsi novi uporabniki dobijo garancijo, ne tvegajo, če se odločijo za 4 lončke, torej absolutno garantiramo na zanesljivost.
1: Odlično, hvala lepa, deva še enkrat ponovi telefonsko številko 0801733 oziroma 0801733. Andrej, kje se da kremo kupiti, to nas zanima?
2: Torej, številko sva že povedala velikokrat, edino kar še dodajeva, spletno stran sanaamicus.si.
1: Pa imate mogoče kakšne posebne ugodnosti za naše poslušalce in gledalce, če pokličajo takoj izdele?
2: Ja, imamo, torej novi uporabniki, če se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo, kar sva že izpostavila, dobijo pa tudi 15% popusta. Tisti, ki se odločijo preko interneta za naročilo, naj se registrirajo, pa prav tako dobijo 15% popusta. Vsi ostali, naši redni uporabniki, pa že uporabljajo, oziroma že so deležni popustov, ki so si jih prislužili z preteklimi naročili.
1: No, takšnih novic in privilegijev smo pa res zelo veseli in uporabljati kremo Igni Skalda je, ja, seveda privilegij. Poskrbi dan, da bo minil seveda čist brez bolečin. Andrej, hvala lepa, pa da še enkrat ponovim številko za naročilo kreme Igni Skalda 0801733 oziroma 0801733.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 0801733.

Moje zlato na aktualu in Peter Grašo, 3 minute čez polno sonce, res lepo zlato si je danes, tudi toplo bo nekje do 27, namerimo danes popoldne, jutri pa že spet oblačno in deževno, zjutraj okoli 14 čez dan do 20, ampak ne za dolgo, v četrtek spet sonce. Poglejmo še trenutne temperature, Piran 25, Ljubljana in Laško 20, Lenart 22 in Nazarje 19. Zdrav na ceste, zaprto imamo Ljubljansko cesto v Novem mestu v Bršljinu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani in zaradi nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan pri Strunjano. V obe smeri so nastali zastoji. Bolj počasi gre pa tudi na cesti Šmarje Koper. Še en radar imamo na stojalu v Stranjah pri Velikem Gabru v smeri pri gostilni in na stojalu v Tenetišah, tale pa meri proti Golnikom. Češek je preverjajo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

u Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
1: Parkrat še stisnemo zobe v službi in vseh opravkih, ki nas čakajo, v soboto pa en konkreten odklop. Družba, muska, svež zrak, sami fajn ljudje. Ena tale odklop, bo pri Vojkovi koči na nanosu to soboto dopolne. Zraven pa pripeljemo še Energijo Plus, nosilca zelenega prehoda, ki podpira projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No in letos novost, postavili bodo tudi solarne klopce, kjer se bo dal napolniti še telefone, če bo komu tekla voda v grlo glede baterije. Sicer pa bo res za vse poskrbljeno, energijo, hrano, pijačo, družbo, musko, vi sam prite. To soboto na nanos.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Actual.
1: Si za kolesarsko avanturo, pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
2: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
4: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin,

0: Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Doživite nepozabno noč.
2: Moč nas vrhniti. To bi radi.
3: Noč na Vrhniki v soboto 13. junija.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Sobota bo tu na 1-2-3, ko se srečamo v Prvojkovi kočini na nos. Vsi bomo gor, še Dača pride z bogato izbiro dodatne opreme. No in s to dodatno opremo lahko s sabo kamorkoli vzamemo, mogoče naše štirinožne prijatelje, ali pa mogoče tudi kje prespimo nekje na samem, pa bo prav lušten. Vse se da zrihtati z Dačo in zrihtali bodo tudi tole. Na koncu sezone Laško gremo v hribe bodo izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasadorja Laško gremo v hribe, podarili Dačo za 10 dni. Kaj pa to? Celih 10 dni bo Dača vaša, več da skor da ni. Vaša naloga je sam, da pridete z nami v soboto gor na nanos.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje, kdaj na pot.
1: Voznikom svetujemo, naj, če je le mogoče, gredo na pot takrat, ko so glavne prometnice proti turističnim destinacijam manj obremenjene. Ter se na pot odpravite v čim bolj zgodnih jutranjih urah. Poskrbite za poln rezervar goriva, dovolj vode, tudi za kakšen prigrizek, ki pride prav, če obstanemo v daljšem zastoju. V zastoju vedno ustvarite tudi reševalni pas.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je na matičnem odboru izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Napovedala je ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev. Želi si tudi, da bi našli politično voljo za oblikovanje pokrajin. Sedež ministrstva pa bo po njenih napovedih v Mariboru. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Višina mesečne subvencije v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih naša dobrih 41 evrov, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103 evre. Ameriški predsednik Donald Trump je v telefonskem pogovoru ostro kritiziral izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja zaradi zaostrovanja razmer v Libanonu. Trump naj bi izraelskemu voditelju očital, da njegova dejanja ogrožajo prizadevanja Združenih držav za napredek v pogajanjih z Iranom. Viri seznanjeni s pogovorom navajajo, da je bil Trump med razpravo izjemno neposreden in naj bi Netanjahuja označil za norca. Šlo naj bi za enega najbolj napetih pogovorov med voditeljama od Trumpove vrnitve v Belo hišo. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Belgijska policija naj bi na mobilnih telefonih več areteranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. Francija in Belgija naj bi začeli skupno preiskavo, pariško javno tožilstvo pa sicer nove preiskave ni ne potrdilo, ne zanikalo. Imejte lep torek in ostanite še naprej v naši družbi.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
9: Sončen in topel torek bo danes do 27, se ogreje popoldne, no jutri pa nekaj oblakov, tudi dež in nevihte pričakujemo, zjutraj okoli 14, čez dan do 20 stopinj, sicer spet ne za dolgo, v četrtek nas že razvaja sonce. Zaprta je Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz gre po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijančevi ali Kandijski do centra mesta. So pa posledice prometne nesreče odstranili na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, vseeno ostaja nekaj zastoja v obe smeri. Zastoj pa tudi na koncu bivše hitre ceste Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorske avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper. Še 2 radarje imamo, eden v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 meril v obe smeri, pa na Jesenicah vas merijo na Pločniku v industrijski coni. Časa še kje nič, 80, 13, nič, 2.

0: prijatelji, se ne rastajo na aktualu in tudi mi se ne bomo, pa se bomo zdele spravili na kup zel, skupno pauzo, telefone v roke in po naslednji pošpegali, koga imamo danes v glasbenem dvoboju. Klikamo pa na ljubezen.
1: Dober dan, se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Futbol je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: V ljubezni bi se dal debatirati na dolgo in na široko in v nedogled, ampak včasih je bolj, da nič ne poveš. Raj se poklika tale glasbeni dvoboj na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktual. Danes dva lušna dueta, na eni strani komad Vse za ljubo.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi Rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na Kopah.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Primož, ta klima ne dela.
13: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
12: Pa nič ne piha.
13: Pa hladi?
12: Hladi pa ja.
14: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
15: Izkoristite predsezonske popuste. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
16: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
17: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
19: Za vsako priložnost.
20: Za vse generacije.
19: In vse čase.
20: Skupaj smo aktual.
19: Narejen za moja ušesa.

0: Te na aktualu, če imate prižgane naš TV, ste lahko videli, da gre za zelo postavnega mladega fanta z Hrvaške. Čez mejo zelo priljubljen in tudi pri nas bo kmalo, sem sigurna. No, jutro zjutraj ga bomo spoznali malo bolj podrobno z našo jutranjo ekipo, a do takrat pa nas čaka še en lep sončen dan, do 27 se bo grelo danes popovdne, jutri spet oblačno in deževno, zjutraj okoli 14, čez dan do 20. V četrtek več sonca. Poglejmo še trenutne temperature, Mežica 20 stopinj, in Kamnik in Brezovica 21, Brežice 23 in Ankaran 26.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zaprto imamo Ljubljansko cesto v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče, obvoz gre po lokalnih cestah. Zastoje imamo na koncu bivše hitre ceste Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Jagodje. Previdno in strpno za volanom, če mogoče kakrat, nič 80, 13, nič 2.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Patricija iz Zagorja ob Savi pogreša sivo dolgodlankega mucka z belimi tačkami, ime mu je Kozmo, je sicer navajen zunanjega življenja, se vedno zadržuje v okolici doma in tudi večkrat na dan se pojavi doma, pogreša ga Patricija. Na Kidričevem pa že skoraj en teden pogrešajo želvo, velika je okrog 18 cm, iščejo mira, če ste jo kje opazili, jo prosim pokličite, sta pa oba kontakta objavljena na naši spletni strani.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čaka hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dacia.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
11: Samski?
12: Samska.
11: Onaon.com. Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
14: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Moreljeni poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
15: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
16: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
17: Pica, da te ka.
18: Od Julči.
17: Telefon 70 551 200.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Ja.
22: Ne.
23: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
24: Prvi časopis dneva. Svet 24.
25: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
24: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Še malo pa šivamo na lepš. To soboto smo pri Vojkovi koči na Nanosu, kjer bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo brez skrbi. Z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pa pokriva tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. In če vas mogoče leto zvleče še na kakšen vrh v Dolomite, magari na Tirolsko, mejte jih v mislih. Zavarovanje za tujino poskrbi, da ste v primeru poškodbe tudi bolezni na poti kjerkoli res brez skrbi. Sicer pa se srečamo to soboto, ne pozabiti na Nanosu.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Bohinju so začetkom junija vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila, ki bo v kraju prisotna vsak dan skozi vse leto. Namen ukrepa je izboljšati dostop do nujne medicinske pomoči, saj je prihod ekip z Bleda zaradi oddaljenosti in prometnih zastojev pogosto trajal tudi več kot uro. Novo ekipo financira Ministrstvo za zdravje, aktivirala pa se bo prek klica na številko 112. Po oceni občine gre za pomembno okrepitev varnosti prebivalcev in obiskovalcev Bohinja. Policisti so v nedeljo popoldne na območju Gruškovja pri 25-letnem avstrijskem državljanu zasegli kilogram kokaina. Drogo so odkrili med mejno kontrolo vozila, ki je v Slovenijo pripeljalo z hrvaške smeri. Kriminalisti so osumljenco odzeli prostost, med preiskavo pa zasegli tudi več elektronskih naprav in 8100 evrov gotovine. Zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ga bodo s kazensko vadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. Ameriška organizacija za človekove pravice je vložila tožbo zaradi domnevno nečloveških razmer v centru za pridržanje priseljencev Camp East Montana v Teksasu. Tožba navaja fizično nasilje, spolno nadlegovanje, neustrezno zdravstveno oskrbo in druge kršitve človekovih pravic. Uprava centra očitke zavrača in poudarja, da pridržanim zagotavlja zdravstveno oskrbo v skladu s predpisi. Medtem se v New Jerseyju nadaljujejo protesti pred centrom Delaney Hall, kjer ne bi pridržani gladovno stavkali. Urad za kemikalije opozarja, da povečano število komarjev samo po sebi ne upravičuje uporabe insekticidov na prostem. Kot najučinkovitejše ukrepe priporočajo odstranjevanje stoječe vode, uporabo komarnikov, repelentov ter primernih oblačil. Insekticidi se v Sloveniji na prostem praviloma ne uporabljajo, saj poleg komarjev uničujejo tudi koristne žuželke in lahko škodujejo okolju. Njihova uporaba je strokovno upravičena le ob izbruhu nalezljivih bolezni, ki jih prenašajo komarji. Prijeten torek vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Je čez 12. Dober dan, sončno in toplo bo danes do 27. Namerimo popoldne, jutri spet nekaj spremembe, oblačno bo in deževno, zjutraj okoli 14, čez dan do 20, no sonce pa spet v četrtek.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Previdno za volanom, razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Lenat in Pernica proti Mariboru. Imamo tudi kar nekaj zastojev na koncu bivše hitre ceste med Cerminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Tudi na Štajerki pred prehodom Šentil v smeri Avstrije in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Urkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: 15 čez 12, zelo sem vesela, da bomo začeli z novo zgodbo na aktualu, z novicami Slovenije, z zgodbami vsega sveta, zabave, estrade, tudi z nasveti, z družino. Vsak torek kaj novega in zanimivega v reviji Jana in vsak torek se z nami druži novinarka revije Marija Šerek. Živijo.
1: Živijo. Kako že rečejo, nova, stara. Včasih so še brako, še niste stara. Bili televizija.
0: No, evo, spet smo nazaj, dobrodošli, vsak torek se družba. Marija, bomo kar začela z osebino.
1: Tako.
0: Priča smo križarskemu pohodu proti tobaku. Kaj to pomeni, kaj se dogaja?
1: A se že treseš, ali
0: ja.
1: Ne, zdaj, če rečemo, da je kajenje za naše zdravje škodljivo, a ne vem, če bo kdo zaradi tega nehal kaditi, ali pa vsi to ne. Vemo. A ne? Če pa rečemo, da na dan samo v Sloveniji umre 10 oseb zaradi bolezni, ki jih lahko pripišemo kajenju, a ne? To se pa že drugače sliši. In pišemo v Janju o tem, da je cilj evropske direktive s podražitvijo trošarin za cigarete to razvado narediti manj dostopno, ter očitno tako saj reve že prisiliti, da prenehajo kaditi.
0: Okay.
1: V Veliki Britaniji pa so šli še dlje in so sprejeli en prelomen zakon, detajle bi pa vas usmerila na Jano, da malo preberete.
0: Ja, krasno se pravi v revijo Jana po tale nov zakon iz Londona, mogoče se pa tudi kaj prinese.
1: Ja, morda, ja.
0: Pride iz tujine, ne? Da mogoče ne sam ta revni, pa še tudi kdo drug je neha kaditi, ne? Če se že pogovarjamo
1: ja,
0: o zdravju.
1: Ja.
0: Pa sicer pa, ja, zdravje, na police prihaja ponarejen med?
1: Ja, si vedela, da je kar 47% medu na evropskem trgu ponarejenega.
0: Wow.
1: To je skoraj 50%, ne? Tako da učinkovita glede tega Evropska komisija ni priveč pri tem lovljenju goljufov, ki dajo na trgovinske police torej ponarejen med. O tem v Jani spregovori dr. Nik Lupše, evolucijski biolog Čebelarske zveze Slovenije, ki je vodja tudi znanstvenih od pri Evropski čebelarski zvezi in torej pove, kaj bi morali storiti politiki, pove pa tudi, kaj bi morali storiti mi navadni potrošniki, ki pa tega škodljivega zvarka iz sladkorja in še nekaj sestavin ne moramo doma preveriti, da bi kako domačo metodo nam razkril, kako bi mi to preverili, a smo kupili pravi med ali ne. Torej, nam ostane samo to in najboljše, kar je, da kupimo med od lokalnega čebelarja, tizga, ki ga poznamo. To je najbolj zihar in še nekaj ne, med ne more stati 3 ali pa 4 evre.
0: Ja, se pravi, bolje pocen, bolje sumljiv.
1: Tako.
0: Pišete pa v reviji Jana tudi v eni osebni zgodbi, gospod Zoran pri Kojskem govoril o zdravitvi tumorja.
1: Ja, Zoran Slejko, torej iz naselja Vrhovlje pri Kojskem, ki ga je pred torej 12 leti ga je močno pretresla diagnoza tumor salivarne žleze in pripoveduje o tem, kaj ga je najprej pomirilo, a ne, pri tem spopadanju s to boleznjo in kako se je poleg uradne medicine medicinske oskrbe lotil tumorja še sam. In je zelo zanimiva zgodba, ki lahko morda pomaga še komu.
0: Krasno, hvala lepa. Mogoče bo pa kdo prebral tole zgodbo in pomagamo še komu. Sicer pa, če gremo malo bolj na pozitivno stran, nek neločljiv tandem, nekoč, nekdaj, nedavno spet skupaj Desa in Mario.
1: Ja, po skoraj 30 letih, a ne, odkar sta prvič začinila naše večerne, takole nedeljske večere televizijske, smo se zopet malo podružili z njima in fino ima je bilo spet prisluhniti. Desa, ki si pravi, da je kar zdaj diplomirana zakonska žena, je priznala, da je v sebi odkrila novo moč in morda zato, ker se je prenehala se kirat glede videza, tako razmišlja in, evo, pa imamo že dame tukaj zdravilo za to, da se, torej, nehamo se kirat, glede videza pa bomo dobile še malo več moči v sebi.
0: Ja, to bi lahko mi dve veliko povedla, ne? Kaj ima Kira danes, ampak pustno za TV, na radio, vse štiva sva prej.
1: Za radio sva super, za televizijo pa ne veva čist dober.
0: Mogoče oddavč pa bo tudi v redu. Ja, hvala, Marija, sicer pa pišete tudi še o novodobnem zlatu, oziroma podatki.
1: Ja, torej, podatki so naše novodobno zlato in bili smo v srčju kompleksa, torej v največjem podatkovnem centru državi, ki je v primerjavi s tistimi, ki so v lasti globalnih korporacij, res en palček, ampak nič manj pomemben za nas. Novinar naš Vasja Jagar opisuje, kako so beležili vsak njegov gib, od takrat, ko je parkiral pred centrom, podatkovnim centrom, pa potem so ga celo dvakrat tehtali.
0: Ja.
1: Tako da to predstavljamo v Jani pa še eno dobro varovano skrivnost. centri za krepitev zdravja, a ne za vse tiste, ki ne vedo nič o tem, so brezplačni in dostopni vsem zavarovanim osebam v Sloveniji, torej podučite se v Jani. Tako da drug teden pa spet prinesem novo Jano, pa spet je zanimivega za prebrati.
0: Hvala lepa za krasne novice in krasno vsebino, ki vas čaka v reviji. Jana Marija, se drug teden spet vidiva, vi pa skočite po svojo Jano, čist sveža.
1: Hvala.
2: Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktualni.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem. Pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
12: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Wow, spet dena na avto.
14: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
15: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
16: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
17: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
18: Novo na aktualu.

0: Peča spol, temperature pa Piran in Ljubljana 23 stopin, Lenart in Nazar je 24, Zidani most 22, do 27 gremo danes ob soncu, jutri spet oblačno, deževno in hladneje, zjutraj okoli 14, čez dan le do 20. Sonce pa zaenkrat kaže, da nas razvaja spet v četrtek.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, nekaj zastoja pa predvsem na Primorskem in sicer na cestah Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola v obe smeri in tudi na cesti Lesce, Bled. Če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe prav
1: vsi. Jo, za soboto smo zmenjeni, Ninas smo pri Vojkovi koči na nanosu, da se malo podružimo, sprostimo in pozabavamo. Zraven pa bo tudi Dača z zanesljivimi in prostornimi vozili. No, se da spraviti čisto so planinsko opremo. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas bo pripeljal tudi po najzahtevnejših terenih. In še najlepša novica, na koncu sezone bo Dača enemu izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila Dačo za celih 10 dni. 10 dni se boste furali okoli, ko največji jack z novo mašino, tako da morate nujno priti to soboto dopoldne na nanos.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Mami, mami, mami!
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi, pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans, tradicija čistega.
11: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kandidata za nova ministra v vladi sta uspešno prestala zaslišanja pred pristojnimi odbori državnega zbora. Kandidata za ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja sta podprla odbora za zunanje politiko in za zadeve Evropske unije. Kandidatko za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs pa je soglasno podprl pristojni odbor. Člani odbora so ob tem izpostavili njeno strokovnost in izkušnje na področju, ki ga bo pokrivala. O imenovanji bo zdaj odločal še državni zbor. Uprava za varno hrano opozarja, da nezakonit vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi in živali. Povod za opozorilo je primer stekline pri psu v Italiji, ki so ga tja ilegalno pripeljali iz Maroka, kjer je bolezen še vedno prisotna. Uprava zato poziva k previdnosti pri nakupu ali posvojitvi živali iz tujine ter poudarja, da morajo biti živali ustrezno označene, cepljene in opremljene z zahtevano dokumentacijo za vstop v Evropsko unijo. Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je v ponedeljek prepoved služenja transspolnih oseb v ameriški vojski, ki jo je uvedel obrambni minister Pete Hegseth, označilo za neustavno. Sodišče je menilo, da Hegsethova politika temelji na sovraštvu in želi poškodovanju politično nepriljubljeni skupini. Prizivno sodišče je tako delno potrdilo sodbo zvezne sodnice Anne Reis, ki je že marca lani ugotovila, da je prepoved prežeta sovraštvom in da izključitev transspolnih oseb krši ustavno načelo, da morajo biti vsi ljudje pred zakonom obravnavani enako. Svetovna meteorološka organizacija pa je danes poročila, da obstaja 80-odstotna verjetnost razvoja vremenskega pojava El Niño med junijem in avgustom. Pojav nastane zaradi neobičajno toplih voda v Tihem oceanu in vpliva na temperature ter vzorce padavin po vsem svetu. Strokovnjaki svarijo pred večjim tveganjem za ekstremne vremenske razmere, suše, močna deževja in vročinske valove. Do novembra se verjetnost razvoja El Niño poveča na približno 90%. Naj bo torek, po vašem okusu preživite pa ga tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
4: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Sončno in toplo popoldne pred nami do 27 se ogreja danes, jutri. Mečkana sprememba, oblačno bo in deževno, zjutraj okoli 14, no tudi uhladilo se bo, čez dan namerimo okoli 20 stopinj. Sonce pa vremenoslovci obljubljajo za četrtek. Vidno na poti prometna nesreča ovira promet v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič. Imamo pa tudi zastoje na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola v obe smeri in na Bledu pri jezero. O vseh zastojih nesrečah radarjih poročate na 08 13 02.

Dalmacijo, srce ljubi na aktualu, no ljubi sigurno pa tudi Dalmatinec Marko Škugor, kako da ne, ki se počasi vrača po porodniškem dopustu. 1. januarja letos je postal očka deklice Maris, zdaj pa šiba naprej novim zmagam naproti in še letos ga čaka zelo pestro koncertno obdobje in vem, da bo Marski odmevala tudi ta balada v dvoje dočekane zore na aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
10: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
11: Relax.
12: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
13: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
12: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
18: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: V soboto smo spet gor med lepimi razgledi in še lepšo družbo. Sabo pa pripeljamo tudi Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju pri po poškodbi, ker nikoli ne veš, kaj se zgodi. In bož, da smo pripravljeni na vse. Tudi zato jih imajo poštiman 24-urno asistenco v slovenščini in pomoč, ko jo potrebujemo. Drugač pa ne bo zabit sobota, družba, zabava in Vojkova koča. Prnano se.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno upravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: pristalo na sončno popoldne. Tudi toplo bo danes, do 27 se še lahko ugreje, no jutri pa žal spet sprememba, oblačno, deževno, tudi hladneje bo zjutraj okoli 14 čez dan do 20, ampak v četrtek že sonce. Poglejmo še trenutne temperature, Obala 26, Šentjur 24, Kočevje 23, Tolmin 22 in Mislinja 20.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič. Imamo tudi zastoje, in sicer na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Radarjev ni, kontrol tudi ne, ko jih opaste nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo
1: v
0: hribe prav
1: vsi. V soboto smo spet skupaj in to bo pri Vojkovi koči na Nanosu, a tam se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, kjer podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. In letos novost, na Nanosu bodo postavili še solarne klopce, ki jih je mim grede treba nujno sprobati, pa mogoče kak telefon napolniti, ker pa moj bo treba od vseh teh fotk in videov, ki jih bomo naredili, a tele lušne in nore klopce pa se da sprobati to soboto dopoldne na Nanosu.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Nekemet smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
6: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, Janez, dvojka danes.
15: Letno gledališče Kizerstein.
17: Kranj, četrtek, 11. junij. 3,

0: per klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
1: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za moj dan.
4: Aktualno.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje pred odboroma Državnega zbora za zunanje politiko in zadeve Evropske unije, kjer je v prvem dobil podporo brez glasov proti, v drugem pa ob enem nasprotovanju. Dejal je, da ni advokat Izraela niti Palestine. Glede morebitnega umika priznanja Palestine pa je ostal nejasen. Med prioritetami pa je izpostavil Evropsko unijo, NATO in odnose ZDA. Poslanska skupina Svobode se je glasovanje vzdržala. Kajzer podarja, da si bodo prizadevali za načelnost in dobrobit Slovenije, se pa svet spreminja.
2: Ampak svet ni več tak, kakršen je bil. Svet postaja, bomo rekli, bolj multipolaren in v tem svetu se moramo zavedati, da je Slovenija srednjeevropska država, da smo članica Evropske unije in da so transatlantski odnosi tisti, ki so hrbtenica naše varnosti. Tako da v tem kontekstu jaz mislim, da moramo potem tudi iskati konsens, kako bomo vodili pametno, preudarno, zmerno zunanjo politiko.
1: Tuji turisti, ki so bili med decembrom lani in januarjem letos nastanjeni v hotelih, so na dan poprečno porabili 177 evrov. Več kot polovica jih je v Sloveniji počitnikovala že prej, kar je največji delež povratnih turistov med vsemi sezonami. Skoraj 60% izdatkov pa so predstavljali stroški nastanitve. Tuji hotelski gostje so poleg tega porabili v poprečju še 72 evrov na dan za druge izdatke, kot so hrana in pijača, nakupi, prevoz, igre na srečo ter prostočasne in druge dejavnosti. Za druge izdatke so na dan poprečju največ porabili turisti iz Beneluxa, 112 evrov in neevropskih držav 107 evrov. Najmanj so zanje odšteli turisti iz Avstrije, poprečno 47 evrov na osebo na dan. V eni od avstralskih sončnih elektrarn so za vzdrževanje zemljišča namesto kosilnic in herbicidov uporabili prašiče pasme kune-kune. Živali so se izkazale za učinkovite pri odstranjevanju plevela in zmanjševanju požarne ogroženosti, saj rahljajo tla in uničujejo suho vegetacijo. V elektrarni poudarjajo, da je pristop cenejši in okolju prijaznejši, hkrati pa zmanjšuje tveganje poškodb opreme. Prijetno torkovo popovdne vam želimo. V vašo družbo se vrnemo že čez eno uro.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
9: Aktual.
10: Tako je bilo mrzlo zjutraj, zdaj pa žge, kapr noce.
11: Res, in sem pustila okon odprt, zaradi tega, da bo lepo hladno in zdaj pač ne bo.
10: Ne.
11: No, vse rože pocrkale. V glavnem, zvečer bo na zahodu več, oziroma vse več oblakov, tam lahko že nastane kakšna ploha. Drugod bo še precej prijetno, a nebo bo počasi nakazovalo spremembo vremena. Po noči se bodo dež in nevihte od zahoda razširili nad večji del Slovenije. Temperature zjutraj bodo pa od 10 do 18 stopinj. Jutri bodo popoldne precej moker dan, popoldne pa se bo vreme spet začelo popravljati. Najvišje dnevne temperature pa nekje do 23. To je vzdržno. To je kul.
10: To je super, to še kaj narediš.
11: Ja.
10: Oh, hudiče.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Gre že počasi, pravte. Zastoji so na primorski avtocesti, če greste proti Kopru pri priključku Postojna in na cestah Padna, Koper in Lucija Izola v obe smeri. Previdno pa na cesti Litija oziroma Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, ker je spolsko vozišče, kva se je zgodil, nafta se je razlila. In to glih donski je cnej. Drugač pa, če najdete kakšno radarsko policijsko, nič 80-13-2, glih to, ker je cnej, računajte, da sploh na poti iz službe boste lahko da na točene goriva čakali, malo večkrat pa sicer. Nič 80-13 nič veš, še zmer za radarje, policijske kontrole, nesreče in tako naprej in tako rekordce.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderla.
1: Dobar dan. Pregreti ali pa premraženi aktualovci, za odvisen, kjer konc Slovenije ste. 2. junij je danes še zmeraj in menda dan, ko izražamo svojo ljubezen in spoštovanje do svojega zobozdravnika.
2: Čakaj, kaj? Kdo pa ima sploh rad zobozdravnike?
3: Jaz, drugače, moja tekica je zobozdravnica.
2: No, to je pa za razumeti, tvoja denarnica, tvoji prihranki, vse je varno.
3: Vse doma rado moja
2: daša. Jaz sem to vse potrošila lih na zobarja.
4: Spravljaš cifro od zobne miške?
2: Ja! Marija, pa res. No, to je moždala zdaj, ker
3: bom pošrabila.
2: Nismo pa varni pred trači, ker 15 čez 2 Žanka trač pove.
3: Okay. Sem vesela, no tam je, da veš, tako dala pobudo. Jaz sem Andreja Žansene par na lagarju, ampak zdaj le, kaj gledam. Za tole sem se odločila. Tale vikend gre z nami tudi v hribe Saš Kalendar, ali?
1: Ja, da gre.
3: No.
1: Kdo bi še? Poleg Firbcev, Tila, Čeha. Ja, kaj Saško, čekam Saško.
3: Kaj te zdaj zanimajo, Firbci, Til, Čeha ali Saška? Kaj najbolj?
2: Ja, Saška, mislim, ne vem,
3: no. No, zdaj tako vemo, da po ločitvi je bila nekaj časa sama doma.
2: Sama doma.
1: Ja.
3: No, ampak zdaj. Saška že nekaj mesecev srečno zaljubljena.
1: Dobar, to neč ni noga.
3: Da, počakaj. Lahko uredim misel, pa jo pa tudi
1: predvajam.
3: Torej, ja. Saška je zdaj že nekaj časa srečna v objemu Tomaža Vesela.
2: Ja. In je vesela, ja.
3: In ona je vesela in zdaj bo končno Tomažev priimk čutil tudi Saškin bivši mož Miha.
1: Čekva.
3: Vesel in srečen je v objemu prelepe pravnice Nine Namorš.
1: Čak, ma, daj pokaž to.
3: Lej, daj, sem lih prele gledala.
1: O, Miha, čakaj, to pa morš! To pa morš! Nujno, drga čestitke, no, se kva, radi se mojemo. Življenje ne zna biti tako lepo. No, ne traja, ne.
3: Čelo.
0: To je Aktualov Popen Rol. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Arabella Picasso.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah, kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Potlakovce, potlakovce Jarc, več na jarc.si. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Motoristi in nautiki, pozor!
12: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
13: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Tako dobre veste, pisarovi smo, aktualovi sodelavci, si lahko gledate na aktualovem Instagramu. Aj na Facebooku tudi, se to pa ne vem.
1: Na TikToku pa na Instagramu.
0: Na TikToku pa na Instagramu.
1: Smo
0: še TikTok, ok. Ta se izbudil.
1: Dobar dan,
0: res. Drugač obstajajo tudi hribi, ne? In obstaja tudi nanos. V mojem srcu na zelo posebnem mestu in res je nekaj posebnega.
1: Tega si pa malo deliva. Po eni strani ta hrib, tako mene je Vidmar pred 10 leti gor gnal visoko nosečo. In v mestu sem malo igrala gorske gamse in plezala po skalah. Pa naenkrat sem raznala zdravo morijo na pamet. No, ampak po drugi strani moram pa povedati, da na nanos bo tako lepa pot, ja. Da res čisto vsak lahko gor pride.
0: Jaz...
2: A če pa vidimo mene nekaj gleda? Ja, ja. Zakaj vidimo mene gleda? Kada jaz prijem se... sušar, kaj spomne, kaj govorite vidimo?
1: Ja,
2: nima sušar, jaz ne bavim da,
0: si. Pa drgaci, v neposredni najni bližini, mrha.
3: Si zlato roga v ruzak.
0: Ta vikend gremo seveda v hribe na nanos, ponavljati zdravo Marijo in predvsem se igrati gorske gamse, ne glede na nosečniško stanje. Pri Vojkovi hoči se pa dobimo. Ta razmigava z glavo. Ni všeč najna, prisilna ideja.
2: Gamsek.
1: Mečko.
0: Oj, jamukica. Ali to gamsel.
1: Ok, dobimo se v 9:30, tako da malo računajte, koliko je z parkinga gore, dobra urca pa pol. Hoje, recimo, če eno zažvižgate, pa da se mora sluštan. Pa ne pozabite odpovedati...
0: Kuk zdrava, Marij, do gor.
1: Drugače, odpovejte kosilo prtašči, ker ga boste gor jedli, ne skrbite. Vse skupaj se konča ob 2 popoldne.
2: Upam, da tašča ni slišala tega, jaz nečem odpovedujem. V glavnem, tam bodo 3 koncerti, aktualova galama, petkova pumpa, druženje in fotografiranje z glasbeniki.
0: Zdaj pa preden res skočimo na nanos, dajmo se še ustaviti skupaj z našimi prsti na aktualovem Facebooku in Instagramu, pa na spletni strani, kjer smo objavili en video, tukaj jim nič ne pojemo, ampak je pa en od pevcev. Tila Čeha smo postavili pred izziv v igri Zlatoroga v ruzak, tako da komentirajte, všečkajte malo po 18. nekoga, nagradimo z velkom, komaj bo nesel darilni paket Laško, oziroma mi pomagamo nositi v prtlažnik, no tukaj je velik.
4: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilčeh in Petelin.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual na CMC festivalu 2026.

0: prekrasno. Žilko, pa latino in vse skup zapakirano. V ene take latino tudi temperature, ne tam?
1: Čist, to, če pa kaj so pa latino temperature. Radolfi recimo 22 stopinj, to je...
0: Saj kaj Radolfi?
1: Radolfica.
0: Radolfica.
1: Pa Škofja Lofkica isto. 23 stopinj, v glavnem tam, torej Škofja Loka 23, ravno na Koroškem in Mežica 24, Piran, Lenda, Varuše, Žavc, Metlika 25, Domžale, Zagorje ob Savi, Ormož, Ankaran 26, v Trebnjem, pa trenutno najtopleje 27 stopinj. Sicer pa če danes večer načrtujete kaj na prostem, velja pogled proti zahodu, namreč od tam prihaja nova pošiljka dežja in neviht. Po noči bodo padavine zajele večji del Slovenije, temperature bodo nekje med 10 in 18 stopinj. Jutri dopoldne bo deževalo, popoldne pa se bo od zahoda začelo jasniti. Dnevne temperature bodo nekje do 23 prijetnih stopinj. Četrtek prinaša več sonca in prijetnejše vreme, no v petek nas pa čaka še en tak hiter obisk dežja, ki pa bo popoldne že slabel.
0: Imamo pa eno nesrečo in sicer na izvozu lesce Glibis Radolfice, torej Radolfice, na Gorenjski avtocesti je torej počlo iz smeri Karavank, izvoz lesce, prometna nesreča. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna, na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri, previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, še zmeri je tam spolsko po razliti nafti in če najdete kakšno radarsko policijsko, ali pa še kakšno razlitje, nič 80, 13, nič 20.

Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Novi posili in ja, šušu so drugače včeraj rekli tudi enemu prebivalcu parkomata.
1: V Kranju.
0: Ljudje raj kačo noto parkomat dajo, sem da ni treba parkirnine plačati.
1: Ja, da je na mestu kovanca, ne?
2: No čaki, a so jo pol rešili?
0: Ja, progasilci so jo prišli rešiti, so jo parijeljko nežno. Pojo nekam v graben vrgu, sem jo tako poka kača.
1: Ja, dol v kanjon verjeten.
0: Ja, bojš, super, no. Je plačala vstopanca za kanjoning verjeten.
2: V glavnem sem pa...
0: A ne bo to tema danes pa ne?
2: Brala, je, tudi se dotika tudi, kač.
0: Ok.
2: Kaj se če? V glavnem, hodila sem reči, da pač kakšna kača pa iz tega kanjona, a ne, gre lahko pa tudi nekam drgam. Recimo.

0: je vse odprto, pa to ne. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko v redkih primerih kače se zatečejo tudi kam mislita.
1: Mislim, glede na to, da je bilo v parkomatu,
0: no, za hladilnik. Ker tam je najti tako toplo je in zavetje je, ampak ve, da je v Sloveniji to zelo redko, ker pogosteje se za hladilnikom skrivata prah pa kakšne brunice ali pa kaj tazga. No, ampak v glavnem, vseeno pa je to dober opomnik, da sem pa kaj premaknemo kak aparat in preverimo, kaj se skriva za njim.
1: Ne si res predstavlja, da omakljaš hladilnik.
0: Ne, a veš,
1: ampak...
0: In to še to, a veš?
2: Vidmar, uhvače ga dej, kako je uhvače, uhvače.
3: Pogrešate?
0: Kače uhvače.
3: Ste naši hišni ljubečki se Malo družijo na aktualnovi spletni strani.
0: Ampak lahko se zgodi.
4: Lahko se zgodi, o, no hvala za še eno, še nekaj novega smo se naučili.
0: Odklenili smo še en strah.
1: Ja, hvala lepa, res. Še, na, namreč hladilnik v blizku del.
4: Si se dotikala kačka, smo hmetla v studiju.
1: Točno, jaz sem takrat, sem že pozabila.
4: V krokratu si jo imela.
1: Ja, res sem imela tam, veš.
0: Ja, prav se jaz nijem problema s tem.
1: A sem imela prav v krokratu?
4: Ja, jaz moram pa prav jaz enkrat pogledati, kako je že zrasel ta malo albino pitončeka. Veš, kaj sem gesel skozi. Ja. Da ne bi tako srčkan.
1: Sem že pozabila, zdaj bi spet bi na novo se lahko soočala s tem.
4: A te je že spet strah.
1: Spet mi
0: strah. Ja, a, se tebe
1: strah.
4: Ja, ja. Sploh je bilo grozen, aktualovci, ne vem, kako se spomnite, ampak so jih prpelali najprej samo studio, pokrite, pustili brez nadzora, se spijo. Žana pa svojim strahom, kle, ma jaz še nisem videl nobenega telefona, da bi se tukaj tresel, ka Žana.
1: Ja, že.
4: Da ne rečem, kaj drugega.
0: Bogi, no ja, ampak se pa marski raživalce tudi strese nekaj
4: ja,
0: zdaj, ne?
4: Žanči, kje se kaj potepajo? No?
1: Najprej gremo na Gorenjsko, sicer, ok, kačo smo rešili, se pa še vedno išče mlad bigel, včeraj je pobegnil z prehoda. Bil je pa na območju Dobrega polja, Mišač, Ljubnega, Otoč, Mošen, Črnivca in Brezi. Zdaj, lokacija, to je kar, to je že zgorna Gorenjska, ne? Bundi. Prezje, ja. Črnjevc. Je bil pa kužek, no pa mošne tudi, ja. Pred kratkim je bil posvojen, je zelo plašen, ima pa še vedno pri pet kratek povodac. Tako da, če ga kje opazite, ga ne lovit, ne se mu približvat, ampak si sam zapomenite lokacijo, pa čas opažanja.
4: To je tukaj, ja, pokličite, hitr na radio, kar bi, kaj se pa pol pokličete.
1: Podobno, kaj kačemo, ne.
4: Ja.
1: Ok, na območju Kidričevega gremo zdaj, tam je pa že skoraj teden dni pogrešana želva, velika približno 18 cm. Pokla, njena lastnica Mira upa, da jo bo kdo opazil in pomaga prvrni, in pomaga tudi prvrniti domov. Če imate kakršnekoli informacije v Biglu ali pa v želbi, pa se veste
4: radioaktual.si. Ampak joj, Žana.
0: A to, ki je rekel, da je 18.
4: Nisem hotel reči prav, Vidmar, ti mora počas nekati lagatno.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čaka hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Actual. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi, pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Doživite nepozabno noč.
13: Moč navrhniki. To bi radi.
14: Moč navrhniki.
15: V soboto 13. junija.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari. Azijski komari so že v Sloveniji. Kako nevarni so? Trampolini. Otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
20: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
18: Tilčeh in Petelini.

0: Drago vei angele,
1: novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kandidat za notranjega ministra Franci Matos je napovedal obsežno reorganizacijo javne uprave, vključno z ukinjanjem podvojenih delovnih mest. Med ključnimi poudarki je izpostavil kadrovsko krepitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije ter strožjo migracijsko politiko s hitrejšimi vračanji. Zavzema se tudi za ločene plačne sisteme, za ključne javne sektorje in spremembe v organizaciji kriminalistične policije. Mestni svet Ljubljane je umaknil odlok o širitvi plačljivega parkiranja v soseskah, zato je njegova uvedba začasno ustavljena. Župan Zoran Janković pravi, da se referenduma ne boji, čeprav bi odločali o odloku, ki ga trenutno ni več. Referendum lahko še vedno ustavi prvo podpisani pod zahtevo Klemen Fajs, vendar le dokler postopki formalno ne stečejo. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije opozarja, da nova uredba o obveznem zdravstvenem zavarovanju ogroža finančno stabilnost javnih zavodov in dostopnost zdravstvenih storitev. Kot ključne težave navajajo nižje cene, nepriznavanje stroškov dela in omejevanje plačil, kar lahko vodi v slabše poslovanje ter vpliva na kadre, nujno medicinsko pomoč in kakovost oskrbe bolnikov. Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjana Jevševar pravi, da se ne morejo sprijazniti z linearnim zniževanjem storitev, kljub temu, da se zavedajo finančnih omejitev.
3: Dejstvo je, da je javni zdravstveni sistem hrbtenica zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki deluje 365 dni, 24 ur na dan in zato si zasluži diferenciran pristop glede na stroške in seveda glede na težino opravljenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu.
2: Slovenska teniška igralka Andreja Klepač in Belgijka Magali Kempen sta se poslovili od odprtega prvenstva Francije v četrtfinalu ženskih dvojic. Slovensko-belgijsko navezo sta po uri in 12 minutah 6-1 in 6-3 premagali prvo postavljeni Katarina Sinjakova in Taylor Townsend. Klepač in Kempen sta predtem nanizali 3 zmage, v Parizu pa je nastopila tudi Veronika Rjavec v dvojicah, ki je skupaj s partnerico izpadla v osmini finala. Uspešno popoldne vam želimo, s svežimi informacijami bomo v vaši družbi že čez eno uro.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Pester teden. Ne samo pri vas doma, tudi gor na nebu. Tam je podrobnosti.
12: Mm-hmm. Zvečer bo vse več oblačnosti, predvsem na zahodu bo možna tudi kakšna ploha, po noči se bodo dež in nevihte razširili nad večji del države, temperature zjutraj pa bodo nekje med 10 in 18 stopinj. No, jutro dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo vreme spet postopno izboljševalo, namerimo pa nekje do 23 stopinj.
11: ki ja, merijo, pa mogoče tudi ki z radarjem v roki. Tako da povejte nam na nič 80-13-02, kje se to godi. Najprej pa nesreče. Dve. Ena je na izvozu Lesce na gorenjski avtocesti iz smeri Gorenjske, ja, iz smeri Karavank, pa res nesreča se je zgodila in izvoz Lesce na gorenjski avtocesti tudi zaprla. Zaprta je cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem. Nesreča tudi zastoji pa potem na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojne in na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Previdno še na cesti Ljubljana, Litija med Dolskim in Senožeti. Spolsko vozišče še zmeraj zaradi razlite nafte in če najdete že kje kakšno vremensko nepriliko, sam povejte, kam se je tole sonce skrilo oziroma kaj je prišlo na mesto sonca na ceste na nič 80 13 nič 13.

0: ritualov pop-n-roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop-n-roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo, aktualovci. Danes še s tretjo je in zdaj v glasbenem boboju, ki je zdaj le na vrste, na taka večna tema, večna borba. Oziroma, kako smo in kaj smo pripravljeni narediti za ljubezen?
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Tamara in Žana ima to vsak svoj odgovor, ker Žana še išče svoj cenik. Tamara, začni. Evno dočere.
3: V glavnem, torej, jaz sem na strani pesmi Sveza ljuba. Mladen Grdovič in Bepa Matešič tukaj pojeta natanko o tem, da za pravo ljubezen ni prevelike žrtve. Grdovič je priznal, da je pesem posnel po enem takem zelo čustvenem pogovoru o ljubezni in odpuščanju.
1: Je kaj, veš pa ti, Žanček?
4: Ja, drugač lepo si povedala, oziroma ta pesem je tudi meni zelo všeč, ampak vedno sledi tisti, ampak jaz v bistvu danes stavim na tole, ljubav mog života, ker jo skupaj Vinko pa ali ni že tiče zraven, ampak bodo pošteni že sam, če rečem Vinko Coce. Rečemo, bravo, Žana, imaš argument.
1: Bilo moja,
4: recimo. Drugače pa to en največjih glasov dalmatinske glasbe, ki ga dejansko obožuje čisto vse generacije. In tudi recimo Alen Nižetič je povedal, da mu je bilo snemanje z Vinkom Cocejem. Zasklanjati nam slučajno na robe.
1: Ja, se ne krište boli, težko sklanješ. Ja.
3: Iz njemu, iz Coce tam, no, da je kove.
4: Da je bila to ena največjih časti v njegovi karieri, da je z njim lahko zatem.
1: Kaj?
3: Videla sem ga uživo nastopati enkrat na enem, ne vem kva točno, za en dogodek, ki je bil 15 let nazaj.
4: Ja.
3: Pač obnemiš.
4: No, videl, a spod malo na moji strani.
3: Ja, malo se na tvoji strani, sam sem bolj na strani ljubezni in za njo je treba nekaj narez.
4: Ja, ampak najprej jo moraš najti, ne? Kaj pa če še nimaš, a veš, je pa...
1: Ok, v glavnem, da vi odločate aktualo, ker aktualovci, vse smo jih kupili rože. Ste bolj za sve za ljubav ali za ljubav mog života, glasujete na radioaktual.si, na Facebooku in Instagramu. Sada da se ljubeza začne, že začne zabredeta, baby.
4: Ja,
1: joj.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
1: Počer smo imeli dalmatinke proti Istrijankam. Kaj z rožem?
4: Ta z rožem, ne?
1: Je od Rudija.
4: Je od Rudija, ja, fora, ker je on kupo rože, pa mislim, da je vse na redu.
1: Ja. Je pa nekaj na redu, ta reka, za ljubezen treba nekaj narediti.
3: To ti govorim.
1: V bran. Tako da, evo, mala Istrijanka in seveda Zdravko Škender s Sergejem Pavatom sta zmagala in mi bomo zdaj zmagovali z njima. Peda še s tretjo.
3: Je bila moja, veš?
4: To je, bravo, Tami.
1: Na sve, jutro pa Coce, a ne?
3: Ej, veš, da.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
5: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
10: Primož, ta klima ne dela.
11: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
10: Pa nič ne piha.
11: Pa hladi?
10: Hladi pa ja.
12: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
13: Izkoristite predsezonske popuste.
14: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
18: Mirno, v redu.
19: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
18: Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
1: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
3: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.

0: Včasih je eno življenje z nekom res premalo. Včasih je pa vreme tako, da, oh, da se zdi za malo. Tami, zdaj na te dni bo vsega anade.
1: Vzgam.
0: Vzga pomal.
1: No, sicer pa takole, v tem trenutku imamo v Radovljici 22 stopin, stopine več je Škofji Loki, v Mežici 24, v Ankaranu 25, toliko tudi v Metliki, v Domžalah in Zagorju ob Savi 26, no, v Trebnjem pa še vedno 27 stopin. Današnji večer bo še dokaj miren, ampak vreme že pripravlja presenečenje za ponoči. Padavine in nevihte bodo od zahoda zajele večji del države. Jutro bo prineslo nekje od 10 do 18 stopin. Jutro dopoldne bo bolj za dežnik, za sončna očala, popoldne pa se bo nepo počasi začelo čistiti. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopin, četrtek bo precej bolj sončen. V petek pa spet ena hitra pošiljka dežja, ta pa se bo popoldne tudi poslovila.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Nesreče, ja, tole popovdne je kar pestro, no, se kjero popovdne ni. Zaprta je primorska avtocesta proti Ljubljani, med Ravbar komando in Postojno zaradi nesreče. Obvoz je možen po regionalki, Unec razdrto. Še ena nesreča je na gorinski avtocesti na izvozu, na zdrave tami, na gorinski avtocesti na izvozu Lesce iz smeri Karavank. In še ena nesreča, zaprta je namreč cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem zaradi karambola. Ampak zakaj bi govoril jaz, ko vendarle smo z AMZ centrom, AMZ s, AMZS informacijski center in tole popovdne je z nami Natalija Kožar. Natalija, dajte nam povedati, kaj točno se vse dogaja na cestah.
4: Dober dan, pozor. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta pred Postojno proti Kopru. Nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Lesce iz smeri Karavank. Cesta Velenje Šmartno ob Paki je zaprta pri naselju Skorno. Trenutno beležimo zastoje. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Pred Šentiljem proti Avstriji. Prav tako zastoje na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
0: Hvala vam, Natalija. Srečno in lepo vse tudi vam. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko, to gre pa na vas aktualovke, aktualovci 080 13 02. Hvala, ker javte in srečno.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Bruno Rački in Baje bo v kratkem zapel tudi v jutranjem šovu na Aktualu, tako da poslušajte. A ja, zgledam je zdaj. Kaj si, punci si nekaj kažeta.
1: Ne kupujeva je necunjeno, kaj?
0: Ja, čakaj, daj noh, če pa zdaj že kupujemo. Pustimo zdaj Račkija za nekaj trenutkov tami, a kupuj, kaj pa je zdaj z vozičkom za vajno dojenčico?
1: A ja.
0: A to je že kaj? Mata.
1: Ja, ja je.
0: Ma, ok,
1: je.
0: Pa sta ga že probala v avto dati.
1: Sva.
0: In
1: problem imamo.
0: Kakšen problem?
1: Problem imamo, da je voziček skoraj večji od mojega avta.
0: Ja,
1: in to se hitro zgodi.
0: Vite, malo dači razmislite, ne?
1: Zelo na glas razmišljamo dači.
0: Zelo na glas. Dača, slišiš na glas.
1: Dača, jaz rabim nekaj, da gre lohno in mini avto za otroka.
0: No, pa bomo pa mogoč dve dači probali zlihtati, pa da bo Tamara še 10 dni testirala, če je ta pravo avto to za voziček, pa tako, ne, pa bomo pa videli, če gre vsa oprema za muskonotni vrak, da ne bi še voziček šel z lahkoto.
1: No, a veš, pa dva vodička.
2: No, varno laš.
0: Čak, wow.
3: Projekt podpira.
4: Ti mogoče česta ne veš, boli. Zapomežikala se Tamara, ne ve.
1: Tako je pomežikala, sem mislila, da je kap spet.
0: Ja, to je, Žana ni najbolj elegantna mežikovalka.
1: Ne, očitno je čist, res.
0: O, to dvojčka.
1: Dej mir,
0: no. Ja, ne vem.
1: To je od krofa, no, da zgleda, da je malo več.
0: Zdaj si rugličke pekla. Zelo dober je bil. Letos je z nami na dogodkih, torej gremo v hribe, oziroma Laško, gremo v hribe, tudi Dača, ki poskrbi za varen prevoz vse frštrkarije, ki jo pa seveda nujno rabimo za te naše koncerte. Tako da to soboto pri Vojkovi koči na Nanosu preverite, kva vse gre v to Dačo.
4: Fino je, ker so te Dače so res robustne, pa imajo, kako je bilo včeraj, 4x4
1: pogod. 16.
0: Ja, 16.
4: Vem, da je to neki ful dobrga, ne vem pa točno kaj.
0: Posod prideš, no.
4: Važno, da me ganja.
0: Ti krada firpceš, posod boš zraven.
1: No, drugače pa prednost Dače pa tudi to, da pri njih spodbujajo premišljeno rabo virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti, pa tudi za pobeg v hribe. A veš, tako bi šla jaz, Dačo bi šla v hribe. No, svojo zavezano Sloveniji pa potrjujejo tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu.
0: Wow. No in zdaj glih, zato ker Dača podpira ta lep projekt, ki se ga gremo in to soboto torej na Nanos, ki povezuje ljudi, gibanje, odgovoren odnos do okolja in je v bistvu tudi nekdo izmed vas lahko ta srečnica, ki ga dobi Dačo, avto, 10-dnevno preizkušnjo v najem, ampak morate pa ratati ta pravo ambasador, Laško gremo v hribe, ne, tako da začenši tako, da se recimo vidimo že tole soboto pri Vojkovi koči na Nanosu. Zmenen.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
5: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
7: Pizza da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
10: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
11: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
15: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
16: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
17: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
18: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
19: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Samski?
21: Samska.
20: Onaon.com.
22: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
23: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
24: Na zalogi več kot 700 vozil.
23: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
24: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
23: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
24: Z vami že več kot 37 let.
25: Prvi časopis dneva. Svet 24.
26: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko zanimljate?

0: dobite največ. Komarji, azijski komarji so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Odkud?

0: Došel projski, toni cetinski in zdaj le sobota, ki ni namenjena poležavanju.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Čeprav mogoče jo imate tako zasidrano ali pa za pospravljanje, no, zdaj moramo malo razočarati, ker ta vikend gremo spet v lušne hribe. Tudi vreme se je že toliko popravil, da je dež sobote padel na petek.
3: Super.
0: Ti še zašel prav gledati, no,
3: kaj? V rikord je padel,
0: dolj znano se je padel.
3: V glavnem, to soboto se vidimo pri Vojkovi koči na nanosu, kjer bo že drugi letošnji dogodek akcije Laško. Gremo v hribe, začnemo ob 9:30 do povdne in ustrajamo vse tja do 2.
4: Ja, pa ne pozabite, tam nas bodo čakali kar 3 koncerti. Bomo imeli tudi aktualovo galamo, bomo imeli tudi petkovo pumpo, najbolj vsega.
0: V zadnji slišimo že Tila Čeha.
4: Tako lepo čas, lepo nežo. Boš sukal.
0: Na tole, zdaj glih ne sučeš, no, na tole.
4: Kaj pa
0: na
4: viš pa tvoj moritmo?
3: Ti se valaš.
0: Na tako je.
4: Tole pa vlakac, ne?
0: Ne vem, če vlakac. Važen je, da nisi sama doma, ne? To vse nas čaka, ega.
3: Ker če si sama doma, pa moraš v hribe. Kaj pa sama doma?
0: Jeno se tu, bravo!
3: Točno,
0: pa prej poklič, da naš sama gor hodiva.
3: Ja, definitivno.
4: Možli skupaj gor.
3: No, sicer pa poleg tega, ta teden na naših družbenih omrežjih poteka še nagradna igra, tako da dajte poiskati ta video, v katerem smo Tila Čeha postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak.
4: Kar je treba narediti, samo komentirati en komentar, ali pa če nimate za besede za tipkat loh, samo povšečkate in potem danes po 18. uri oziroma čisto vsak dan nekoga razveselimo z darilnim paketom Laško.
0: Ja, in še to, na nanosu bosta v okviru izziva Laško glasbeni poligon nastopila tudi Kiki Fly in Jacksoni.
3: Kako so dobri vsi trije. Mislim vsi trije.
0: No, ja, se
3: in
0: Fly bo.
3: In oni njih kukar
0: je. Glavno, tudi mi bomo kar flyerni dol z nanosa, letel na krilih dobre muzike, dobre družbe, tako da ne smeteno manjkati.
1: Gremo ribe prav vsi.
5: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopodneva, tudi Til Čeh in Petelin.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije.
2: Menim, da so določene skupine tiste, ki v tem enotnem plačnem sistemu niso pravilno zajete, zato se bom takoj začel ukvarjati s tem, da bi določene skupine izuzeli in da bi samo administrativni, birokratski del imel enotni plačni sistem, ostali bi bili pa izuzeti. Gre za vojsko, policijo, da ne naštevam, socialno varstvo, kulturo, izobraževanje.
1: Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel je prav tako uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, eden je bil proti. Rifel poudarja, da bo ena glavnih nalog ministrstva odprava birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanje gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov in izpostavila, da se bodo projekti normalno nadaljevali.
3: Glede na to, da so imeli vsi opozicijski poslanci vprašanja glede nadaljevanja projektov, ki jih je država zastavila na tem področju, to so poplavna varnost, umeščanje v prostor, investicijski projekti, sem lepo povedala, da vse projekte, ki jih je začela ta vlada, ki se dotikajo urejanja vodotokov ter ostalih investicij, se bodo normalno nadaljevala, posebej ukolikor so to namenjena sredstva, ker gre za projekte, ki so dobri za Slovence in za Slovenijo, poleg tega gre tukaj tudi za varovanje premoženja in pa življenja prebivalcev in to se seveda ne sme zanemariti.
1: Na trajektu jadrolinije na relaciji Tkon-Biograd so potniki opazili izpust fekalij v morje, kar je sprožilo ogorčenje in posnetek incidenta. V podjetju so uvedli interno preiskavo in poudarili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo, ter da je njihov cilj varovanje morskega okolja. Po navedbah očividcev naj ne bi šlo za enkraten dogodek, temveč naj bi se podobni izpusti dogajali o polnih rezervoarjih, zato bodo po preiskavi uvedli ustrezne ukrepe. Prijeten dan vam želimo tudi v naši družbi. Več novic sledi čez eno uro.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: No vse povsod.
10: Pri nas je na aktualu sonce narisalo, kmalo zveste zakaj. Kaj pa zunaj?
11: Je tudi trenutno, tudi imamo dešajne. Trenutno narisano sonce. Sicer pa naši vremenoslovci pravijo, da zvečer bo na zahodu vse več oblakov, pričakujemo pa tudi še kakšno ploho, po noči bodo padavine in nevihte zajele večji del Slovenije. Noč bo precej optimalna za spanje, od 10 do 18 stopinj namerimo, jutri do povdne bo deževno, popovdne pa se bo spet začelo jasniti, lehko bomo mi na šihtu, a ne v sonce. A ti jokaš?
10: Ne.
11: A v škihnu?
10: Ni ne eno, ne drugo. Ne, v statusu,
11: v vicah sem trenutno.
10: Ne eno, ne drugo, ja.
11: V glavnem je najvišja dnevna temperatura jutri
10: bodo... Sonce me spravi v joka,
11: viš. Najvišja dnevna temperatura jutri bodo do 23 stopinj, na vš joku že zdaj, ne bo čez 30.
10: Marija, ta prehladi nek groznega.
6: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Nesreče se pa kar vrstijo tole popovdne na naših cestah. Primorska avtocesta proti Ljubljani počlo je med Dragomerom in Brezovico. Promet pa poteka izmenično. Po enem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Rabar komando in Postojno zaradi še ene nesreče. Obvoz osebna vozila je možen po regionalki Unec Razdrto. Zaprta pa je zaradi še ene nesreče cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem. Potem pa še previdno na cesti Ljubljana Litija, ker se je pa zgodila nesreča imenovana Zlitje nafte in zato je spolsko vozišče na cesti Ljubljana Litija, kot rečeno med Dolskim in Senožeti. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pred priključkom Unec, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam in med priključkom Ljubljana Center in na razcepom Kozarje in potem še naprej po Primorki do Brezovice. Na ljubljanski zahodni obvoznici imamo zastoje proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Padna Koper in Lucija Izola in če najdete kakšno radarsko vsej tej gneči, povejte, kam so se skrili dal, ne vem, kjer avto, tisti, kjer mer tamle na krok in predvsem v kakšnem čošku, povejte nam na nič 80, 13, nič 2.

0: Burkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo. Današnja klapa. Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
4: Aktualci, smo že v peti popoldanski uri, 4 pa 10 minut in nismo več sami z nami v živo, ker na tako družinsko srečanje smo pripravili.
5: Jaz pa vem še ene notranje informacije. Na, bomo vse kasneje povedali.
4: Notranje informacije.
5: Ja,
4: insajderske. Notranje informacije, si lačna.
5: Zdaj smo skupaj zobali rozine namočene v čokolado, pustimo zdaj to. Cela družina je tukaj. Še hčerka pa mama, torej žena.
4: Kaj?
5: Ja,
4: jo, kje pa so se skrivali?
5: Nista tukaj, tukaj.
4: Ja, kje pa ste tukaj, tukaj?
5: V šopingu.
4: Ja, v redu. Se pravi, bomo vsi uživali.
6: Ja, a greva mi dve družbo delati?
5: Sem rekel,
4: no,
5: sem že predlagala.
4: Najprej imamo en lušten intervju za narediti. Željko in Zvone Bebek sta tukaj in čez nekaj trenutko se uživo oglasita, ker seveda nastopata na letošnjem CNC festivalu. Vesele pola sem čovjeka, ja. Voli me do neba je pesem, ki bo šibala direktno v vodice, ampak še prej pa pred aktualno mikrofon oba, Potter in sin, in to bo... Me prav zanima, kaj? Ker na zadnje samo po telefonu ste imela neverjetno energijo.
5: Ja.
4: Ja?
6: Ja, se še spomnimo.
5: Se ni dolg nazaj.
6: Ni dolg nazaj.
4: Zadnje njegove besede po telefonu so bile...
7: Hvala lepa, vidimo se v vodicama. Veliki pozdrav aktualno svima koji ja vole radi aktualno.
4: Željko sploh ni vedel, da se mi vidimo še prej. Na aktualu!
3: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopa.
4: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Wow, spedena na avto.
7: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
8: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
9: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.

0: Željko Bebek in Kubiču nam sad. Jaz sem predvsem zelo ponosen in vesel, da sta ostali punci z mano in nista šla v šoping z žensko polovico družine. Drugač imamo pa živ dokaz, da taka ura očitno obstaja.
1: Če sem lahko malo klišejska, zdaj, če ne bi po otrocih vedel, bi mislil, da jih ima. Ampak še zmeraj res niti minute več kot 50.
2: Res ne kaže niti minute več kot 50. Z eno besedo legenda.
0: In velik aktualovc.
3: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Željko in Zvone Bebek.
0: Family reunion oziroma družinsko srečanje na aktualu. Pozdravljena, fanta, dobrodošla.
4: Veliki pozdrav.
1: Zdravo. Aktualu.
0: Jaz moram najprej nekaj narediti, zdaj če sta že fanta v stilu rockerjev, pa imam jaz še ista očala, tako da smo zdaj le vsi tuto kompleto.
1: Mi da pa v šoping.
0: Mi da pa v šoping, pa po očala, tako da zdaj imamo vsi rejbenke. V glavnem, kukorkoli že. Kdo je vozil fanta Željko, Zvone, kdo je vozil do aktuala, do studija? Kdo je šofiral?
2: Kdo je bil šofer?
4: Zvone.
0: Zvone? Bravo. A, ko si prvič vozil očeta v avtu, a si imel kaj treme ali je bilo...
2: Kaj je bilo prvič?
5: Pušteno mi je.
0: Res?
1: Vozi, kako problemov. Želiš.
4: Vodiš, a ne on, da.
2: On vozi, ok. Jaz imam tako podobno vprašanje za očeta. Željko, na CMC festivalu sta zdaj spet skupaj na odru, ampak dejmo se spomniti, kako je bilo prvič, a je bilo s sinom stati na odru ponos ali je bila trema?
4: Ni je bilo trema, jako ona sastavni dio svakoga nastupa. Nije bilo trema, bio sam sretan, zadovoljan da se desila ta stvar meni u životu, da nastupam sa svojim sinom
2: ja.
4: Na istom odru. I tog trenutka sam bio da jedini koji je znao da to od tog dana pa nadalje postaje zauvijek.
2: O, kako lepo. Jaz imam zdaj polne oči sos. Jaz sam ne vem, zakaj me zdaj toga ni.
0: Ne vem, mogoče se bo mene nalezla prehlada.
2: mogoče.
1: Kaj pa mogoče boš ti tudi detela svojo hčerko.
2: Ja, jaz sem tudi svojo hčerko detela. Ok, v glavnem. Torej, Željko Bebko je bilo to seveda... Bila je prisotna trema, ampak definitivno ne zaradi tega, ker nastopa s svojim sinom. Razlog oziroma edini občutek, ki ga je imel ob tem, da nastopa s svojim sinom, je to, da je pač ponosen in da se mu je uresničila ta velika želja in vedel je, da definitivno ni zadnjič, ampak je to začetek te zgodbe in da boste nadaljevala v tem stilu.
1: In da ima družina v bistvu res eno lepo povezanost, sto dokazali tudi danes, ker nista sama tukaj, kot smo že omenili, sta prišli zraven tudi žena in hčerka, ki sta pa sicer v tem trenutku ostali v šoping centru, ampak...
0: Marija, če bi fovšija gorela, ne? Če bi fovšija gorela.
1: Ne, ampak res se mi zdi res. To tako lepa povezanost, da veš, da so res vsi štirje prišli v Ljubljano.
0: Mi izkoristili dan za druženje.
1: Točno tako. Ja. Tako da, zdaj vprašanje za Zvoneta, kakšen je bil Željko kot oče? A je veliko krat pogledal skozi prste? Znači, da je ovako malo kao tata bio pa, in bio strok? Kako se kaže?
0: Bolj rock'n'roll tata ili...
5: Mislim, je, rock'n'roll i strog, ali nekako u suživotu smo bili od ranog djetinjstva, putovali smo zajedno, tako da nismo bili, dobro se znamo. Znamo koja su pravila.
0: Ta pot u Ljubljano ni izjema, ja.
1: Točno poznajo pravila, ne?
2: Ja, točno tako. Je bil vse, tako kot mora biti oče, torej strog in vse in rock'n'roll, ampak od malega živijo ta lifestyle oziroma ta način življenja in se ve, kakšna so pravila.
0: Same Željko, a je Zvone sam prijel za kitaro ali mu jo je oče dal v naročje za probataj?
4: Ja sam očekivao da ću on sam uzeti gitaru, bilo je u kući na 5 mjesta po neka gitara. Ja. Ali odruženje...
0: Seži, moraš zaletjeti u gitaru.
4: Ja, pa odruženje do 12-15 godine uopće nije gledao na stranu gdje stoji gitara, nije prstom zapravio jednu žicu.
2: Ja.
4: I bavio se ovom sportom, malo igrao tekando, pa onda tenis, pa skijanje. To je bilo sjajno. Ja sam se već počeo nadati da sam ja možda jedan onaj... da imam nekog kostelića.
0: Ja, super.
4: Inače, jednog dana Hrvatsku predstavljati na skijanje sve. Međutim, jedan dan je došao da me razočara i kaže a ja više ne bi skio. Ne mogu podnositi teror, recimo, trenera i svijera koji uvijek govori daj ovo, daj ono, daj ono, nemoj tu voziti, nemoj ja. Rekao, dobro, nema veze. Samo nešto moraš raditi, ne možeš od skijanja odustati, valjda izaš na ulicu.
2: Ja.
4: On rekao, znaš, tata, ja bi svirao gitaru. Za toliko godina je trebalo da uzme gitaru i od tada više ne pušta. Pomirio sam se s tim da ću neko vrijeme tada pričekat da nauči svijet. Vjerovao sam da ima talenat kojeg je sam prepoznao. Aha, to je najljepši, najbolji način za napredovat.
0: Ja. Da, po miru do zorevu.
4: Uzeo gitaru, napredovao sjajno i uskoro je već bio na udru sa mnom i ja sam objavio. Ja smatram da dok je moja karijera, on će biti uz mene, poslije će naravno raditi svoju i ispratit ću ga tako jednog dana, ali za sada ne odvojili smo. Ja pravi tandem na pozornici i svi koji dolaze na koncerte gdje nastupam znaju, bit će tu Zvone i mislim da sada ravnopravnost jedna velika, nije samo Bebek, stari Bebek Zvijezda, nego i junior.
2: Torej, začelo se vse skupaj tako, da je oče mislil, da bo pa sin športnik, ker je vse kazalo na to, da bo on smučar in je že polagal upe na to, da bo novi Kostelič, ampak je v enem trenutku rekel...
0: Smučar je lik
2: šport, ja. V enem trenutku rekel Zvone, veš kva, ne.
1: Preveč so ga omejevali.
2: Ne, ne, ne, meni tole ni všeč do, ni meni levo pa desno pa sem pa kje.
0: Ampak do takrat se ni dejansko skitaro spotneč.
2: Ne, torej do 12. leta, se 12, je li tako? Ne. Torej pri 12 letih se je pa vseeno odločil, da je pač prepoznal oziroma je prepoznal talent v sebi oziroma začutil to poslanstvo, da bo enkrat kitarist in evo, oče je verjel vanga in hvala
0: in
2: Bogu,
0: srkov,
2: da je verjel in zdaj ga ima zraven sebe in se pozna, da tudi zdaj, ko nastopata skupaj, ni več samo oče Bebek, tisti glavna zvezda, ampak sta si kar enakovredna. Lepo.
1: Res pohvalno in kar mal zavidanja vredno, ne? Vsak bi imel to lepo vest.
2: Ti bi tudi još sa kitaro igrala. Ne?
0: Vemo, da ne bo, ne, ti ne sil. Ne, ne, ne sil. Još je Žanin sil.
2: Ja. Ok, no sicer pa na zadnje smo se torej Željkom pogovarjali o tvojih začetkih in je res izredno ponosen na te. Aktualovci pa itak obožujemo seveda njegove komade, njega samega. Kako je tebi igrati pesmi legendarnih Bjelodugme in seveda očeta te pesmi, ki jih publika poja na vas glas? Kakšen je občutek, ko igraš te legendarne pesmi?
5: Pa prekrasan je osjećaj i imam veliku zahvalnost da sam dobio tu priliku. Jel? Tako sam se rodio jel? Pod nekom srednom zvijezdom. Prekrasno je da izbor u glazbi jel, koji sam dobio za svirati je moj izbor u glazbi koju bi slušao. Tako da, jel, to je win-win situacija.
2: Lih, to sam hodila uprašati, če bi tudi sicer poslušao to glazbo. Ok, ja to...
1: Nimajo vsi take sreće,
2: ne? Nimajo vsi take sreće in seveda je tudi sam poudaril točno to, da ima sreće, da se je rodil ravno v to družino in da lahko preigrava vse te legendarne pesmi, tako da...
1: A je drugače biti sin take legende, kot je Željko, kdaj tudi težko, naporno, da si sin legendarno?
5: Pa nije. Meni je zapravo od uvijek sam shvaćao zašto je to tako. Kad bi hodali po gradu, tad su zaustavljali, čovjek se brzo navikne na to. Jel? Možda i kad nije skroz svjestan, a poslije mi je postalo jasno zašto i ja bi isto.
1: Aha.
2: In evo, in se je zgodilo.
1: Se se pokrije.
0: In se dogaja.
5: Da sretnem Bebeka negdje na ulici, ja bi ga vuko.
1: Halo, dajmo se slikati.
0: To je sploh ni težko. Željko in Zvone Bebek pa uživo pri nas in zdaj le, da spomnimo, zakaj smo tako nori na to celo družino. Ena pesem, potem pa poseben izziv, ko se oče in sin spopadate v aktualovem družinskem ringu. Ampak najprej ena žuta ruža.

0: Željko Bebek, Žana se v zadju še poslavlja, lupčka in podaja roke, voli me do neba je bila tole, pesem iz letošnjega CMC-a. Zdaj pa, da vidimo, kaj se res tam gor na nebu dogaja, ne tami?
1: Pogledati res, odkole kaže, v tem trenutku imamo 27 stopinj v Mariboru, v Murski Soboti prav toliko, 26 jih je v Celju, pa v Novem mestu in tudi v Trbovljah in Črnomlju. Sicer pa večer bo še razmeroma prijeten, potem pa bo vreme po noči pokazalo nekoliko bolj jesensko stran. Ja, to govorim 2. junija. Padavine in nevihte bodo zajele večji del države, temperature bodo nekje od 10 do 18 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo precej mokro, popoldne pa se bo vreme postopno popravljalo. Temperature bodo nekje do 23 stopinj, četrtek bo spet sončen in precej prijetnejši, petek pa prinaša novo, sicer kratkotrajno, ampak vseeno pošiljko dežja.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: In četrtek bo spet sončen in precej prijetnejši, petek pa prinaša novo, sicer kratkotrajno, ampak vseeno pošiljko dežja.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja.

Primorske autoceste proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjem med razcepom Koseze in Kozarje in na cestah Padna, Koper, Lucija, Izola, pa previdno še zmeraj na cesti Ljubljana, Litija, ker med Dolskim in Senožetje še zmer spolsko vozišče, to pomeni razlita nafta. Srečno, previdno in če najdete kakšno radarsko, jo pa lepo vejte na 08013 02.

0: Actual.
1: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in politnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com.
10: Svetožitka.
9: Ker je življenje prekratko za slab seks.
11: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
12: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
11: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
12: Barjans, tradicija čistega.
13: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
14: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Meduš, to mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pejdi na njihova spletna stran vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
18: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
19: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob

0: Magah potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice, Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
1: Doživite nepozabno!

0: cu stopline ni.
1: Ia, ia, ia, ia.
2: Ne, ne, ne,
0: na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. U nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
4: Od

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Agencija Republike Slovenije za okolje za jutri napoveduje poslabšanje vremena, saj se bodo padavine iznad Italije proti večeru razširile nad zahodno Slovenijo in po noči zajele večji del države. Za zahodno Slovenijo je izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših nalivov in neviht. Lokalno lahko pade od 30 do 80 mm dežja ali več. Jutri čez dan bo nekoliko hladneje, padavine pa bodo popoldne postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Državnozborski odbor za notranje zadeve in javno upravo je z 8 glasovi za in 6 proti ocenil predstavitev kandidata SDS Francija Matoza kot uspešno. Matos je napovedal reorganizacijo javne uprave, krepitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije ter strožji pristop do migracij. Zavrnil je očitke o konfliktu interesov in povezave z afero Black Cube. Napovedal je torej ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije.
2: Menim, da so določene skupine tiste, ki v tem enotnem plačnem sistemu niso pravilno zajete, zato se bom takoj začel ukvarjati s tem, da bi določene skupine izuzeli in da bi samo administrativni, birokratski del imel enotni plačni sistem, ostali bi bili pa izuzeti. Gre za vojsko, policijo, da ne naštevam socialno varstvo, kulturo, izobraževanje.
1: Referendum ne bo spremenil ničesar. Milijon evrov je bolj smisel za otroška igrišča, je dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je pojasnil, je bil sporni odlok o parkiranju že umaknjen, zato se stanje na terenu ne bo spremenilo. Število parkirišč pa ostaja enako kot doslej. Dodal je, da referendum spoštuje kot del demokratičnega procesa, čeprav bi stroške raje namenil za ureditev mesta.
3: Odlok smo umaknili zaradi tega. In podarjam še enkrat, niti en glas proti. Je bilo nekaj vzdržanih, ampak 27 je bilo za. Vendar, ko je prišla na sejo že ta zahteva po referendumu, je bila moja odločitev, da se ne grem pravdat, ampak da prepustim to odločitev civilni iniciativi Štepanjsko naselje svojim vprašanjem, da se oni odločijo, a bo ostali na referendum. Mi smo ga odobrili. Edini, ki je umaknil, edini gospodar postopka referenduma je civilna iniciativa in njen prvo podpisan.
1: Preživite prijeten preostanek torka. Nasvidenje.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Val.
1: Tole vreme se je pa naredilo, pa pol spet izginilo, pa pol spet naredilo, pa pol spet izginilo in zdaj le je, kako kaže?
2: Pa kar v redu, no.
1: Da se bo naredilo.
2: Ja, zvečer bo sicer spet malo več oblakov in potem tudi od zahoda kakšna možna ploha, po noči pa padavine z nevihtami čez večino Slovenije, temperature zjutraj bodo od 10 do 18, ampak jutri popovdne se po dopoldnem deževnem vremenu spet pojavi sonce in temperature do 23 stopinj.
1: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Pa imamo pa še na cestah Padna, Koper in Lucija Izola nekaj zastojev, pa previdno še zmeraj. Cesta Ljubljana Litija je spolska med Dolskim in Senožeti zaradi razlite nafte. Radarji in policijske kontrole, mogoče tudi kakšna ujma, nič 80 13 nič 2, povejte, kje je.

0: aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vudrna.
1: Živo aktualovke, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. A vi veste, da imamo Slovenci eno posebno super moč?
2: Kero, a to, da znamo pojesti celo vrečko čipsa med eno epizodo serije?
3: To je druga super moč.
1: Reklama med eno epizodo
3: serije. Jaz bi pa rekla to, da se ob sončnem vikendu množično odpravimo v hribe.
1: No in prav zaradi teh super moči vas vabimo na drugi letošnji dogodek akcije Laško gremo v hribe in to soboto se noro družimo in tudi kaj dobrega pojemo pri Vojkovi koči na Nanosu.
4: Gremo hribe prav vsi.
0: Zlatoroga v Ruzak.
3: Tako, od 9:30 dalje, pa vse tja do druge popovdne, v mestrije koncerti, aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotkene z glasbeniki, pa se nekaj.
4: Se je obrnila, prsta vrnila, rekla, to ni to.
2: Veš, kaj pa je to, da imamo vedno več razlogov za unizgovor, ostala bom doma. Oziroma jih je iz minuto v minuto manj teh.
1: Čak, pa imamo zdaj izmer več, a zmer
2: manj? Ne, zmer manj razlogov.
1: Okay, če pa želite še kakšno nagrado, skočite na Facebook in Instagram, ali pa aktual.si.
3: Tam smo tega lefanta, ki smo ga ravno kar poslušali med drugim. Tila Čeha smo postavili pred izziv z Zlatorogo v Ruzak.
2: Ja, zdaj se kar treba narediti, všečkate in komentirate, ali pa ali. In potem ste že v bobnu za žreb. Vsak dan po 18 uri nekoga razveselimo z darilnim paketom Laško.
3: Drugač pa tisti, ki prvič slište, verjamem, da vas je zelo ekstra malo, ampak Laško hribe ni kar en tak navaden pohod. Gre za največji slovenski pohodniški projekt, ki ga podpira tudi Planinska zveza Slovenije in že 17 leto povezuje ljubitelje kibanja, hribov in dobre družbe. Še mene imajo zraven zaradi dobre družbe.
1: Se pravi, to soboto vsi na Nanos. Mi bomo itak tam, tako da najbolj si pa razvedu želimo, da bi bili še vi. Ne bo vam žal.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Nanos, z vami bomo žurali do poznega dopodneva, tudi Tilčeh in Petelin.
4: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Actual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
1: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firmci.
1: Begeva, hajde na traktorju, odhajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Primož, ta klima ne dela.
12: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
11: Pa nič ne piha.
12: Pa hladi?
11: Hladi pa ja.
13: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
14: Izkoristite predsezonske popuste.
15: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
16: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
17: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
18: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Skrivnostno.
21: Aktual.

0: Ostali še minuto in zadnji poljub, v bistvu je pa to zadnje opozorilo, zadnje povabilo konc koncev, ker čas se izteka. Kdo bi imel en tak velik laško darilni paket doma? Je unka ma kje placa? Kaj? Ja, ne bi govoril.
1: Zlato rogo v rusa.
0: Ja, če vem, ki so spravljeni, no čisto.
2: Bom pa enega po enega.
0: Enega po enega, ja.
2: No, sicer pa ja, v soboto gremo skupaj spet v hribe, na vrat, na nos, na nanos, v Vojkovo kočo, kjer bo spet veselo, glasno in zelo hribovsko. Ja, tako
0: od pol desetih pa do pol dveh, se pravi od pol desetih do povdne, pa tam do ene dveh popovdnega bomo zih biksali, v bistvu takole, no. Trije koncerti bodo in med drugim... Odkot je
2: sir? Mleko.
0: Ne vem, ampak jaz nikoli nisem čisto razumel. Ampak no, Tilčeh nam bo gor povedal... Kaj je v zadju tele pesmi?
2: Ti veganski siriješ, ne, zato ne veš, da je.
0: No, mogoče, gor bodo tudi...
3: A to pa štekamo, ne?
0: Tle pa ni, kaj je dosti filozofirati, se mi zdi. In tudi pri tele, ne?
3: Tle je stokrčno pod vprašanje.
0: Ne bom plunila. Pa še punca, ki si zna plun sama se po obraz.
2: Jaz to se pa to zmer predstavljam. Gor gleda, pa
0: pluva. Veš, ko pa imam jaz pred očmi, da je na kolesu? In
2: ja,
0: pluneš in sebe pluneš.
2: Točno tako, vidiš, da si preveč doživeti
0: v teh zmeri. Ja, nikar si preveč plastično ne predstavljate. Torej, kot rečeno, vsi ti trije koncerti, aktualova galama, petkova pumpa, fotografiranje z muzičarji in seveda odlična muzika in družba.
2: Še preden gremo tja, pa pejte na Facebook oziroma na naša družbena omrežja in poiščite video, kjer smo Tila Čeha postavili pred en tak super zlatorogov izziv. Morate sam pokomentirati, komentirati pošečkaš nad kar drugega, kar ne delate sicer skos.
0: No, tako in prav vsak dan po šesti, tam nekje, nekdo izmed vas dobi darilni paket Laško, tako da imate v bistvu dvojni razlog za sodelovanje. Ne?
2: Ja, pa vidimo se na nanosu v soboto, pa ne sam našteti, ampak tudi v sklopu Laško glasbenega poligona še Kiki Flying Jacksoni.
0: Vse imate gor, tako da ne manjkati.
4: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilčeh in Petelin.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Katarina, skupaj ura pa skoraj pol šestih. Nas v bistvu sam še zanima, kje smo kaj številka. Predvsem pri vremenu, pa kakšna tudi pri prometu. A ne tam.
1: Ja, Žanči.
0: Lepo si mi pritrdila. Izvoli, povej.
1: Ej, kuj mi je pa fajn. Točno pol šestih je in v tem trenutku namerimo na Jesenicah 22, v Kamniku 23, v Dravogradu in Prevaljah 24, v Portorožu, Gornji Radgoni, Lenartu, v Velenju in Semiču 25, v Grosupljem, Hrastniku, v Slovenski Bistrici in Sečovljah 26 stopin. In to je to. Večer bo še dokaj miren, na to pa nas ponoči čaka predvsej bolj mokro dogajanje. Padavine in nevihte bodo od zahoda zajele večji del države, temperature bodo nekje od 10 do 18 stopinj. Jutri bodo povdne oblačno in deževno, popovdne pa se bo od zahoda postopno spet razjasnilo in se grelo do 23 stopinj. Četrtek, kot kaže, bo precej sončen, petek pa sončen z malimi tuški.
0: Pa lej, tudi tuš.
1: Dušek nam paše.
0: Hvala, Tamara.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav še na slovenske ceste in zastojiš so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno, pa potem še na cestah Brestrnica, Spodna Selnica in Padna Koper pa Lucija Izola. Potem pa imamo še eno obvestilo na cesti Ljubljana-Litija, previdno, ker je tam med Dolskim in Senožeti spolsko vozišče zaradi razlite nafte. V tem trenutku bojda radarjev in kontrol ni, če pa slučajno se je kje kakšno pojavlja ali pa če je kje kakšna, ne vem, še kakšen zaplet na cesti, dobrodošli, da nam to čim prej sporočite na brezplačno. 0800 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: jedna meni dve.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Samo tole bomo rekel. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
7: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrovzdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
8: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
11: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein.
16: Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Prvi časopis dneva, Svet 24.
19: Delnice Vzajemne, ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
22: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
20: Tilček in Petelini.
21: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Narejen
2: za moje ušesa.
1: Aktual.

0: minut pred šesto, Alja, zdaj in zavedno. Na aktualu smo skupaj in čaka nas zdaj le še naša vremenska napoved. Tamara, izvoli.
1: Hvala lepa, Žana. Ko mi to lepo, ko mi rečeš, Tamara, izvoli. Kaj, da sem nekaj dobila, prav tako. Dobila sem minuto, da vam povem, da bo zvečer na zahodu vse več oblako in možno tudi kakšna ploha. Po noči bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, temperature zjutraj nekje med 10 in 18 stopinj. Sicer pa jutri dopoldne bo še deževno, popoldne pa spet sončno. Najvišje dnevne temperature pa do 23 stopinj.
0: Hvala, Tamara.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste in zastoji na primorski avtocesti še vedno ustrajajo v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste in zastoji na primorski

Radar ste sporočili, da čaka na izlakah pri podjetju Eti, če pa je slučajno kje še kakšen zaplet, kakšna policijska kontrola ali pa radarska. Seveda, sporočite na brezplačno 0813 02. Pa hvala lepa.

0: Orkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dobar večer, aktual, ko potrebujete nekaj znanega, domačega in prijetnega, potem je čas, da se nam pridružite in ostanete točno tu. Najlepša melodija in sproščen večer, v katerem se lahko malo ustavite in zapihate. Nadaljujemo s prijetno glasbo in še prijetnim druženjem. Dobrodošli.
2: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Wow, spet dena na avto.
9: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, spet na Autoservis Lauš.
10: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
11: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
13: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
14: Relax.
15: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
16: Obletnico? Rojstni dan?
15: Ne! Rezervirati dopust!
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Čas je, da pokukamo na termometre, ki kažejo kar prijetne številke. Vrhnika in Ribnica trenutno 23 stopinj. V Laškem merimo 25, v Krškem, v Sečovljah in v Radencih pa 26 stopinj. Zvečer bodo na zahodu plohe in nevihte, te pa se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo tako dokaj nizke, med 10 in 18 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno in deževno. Bodo pa še možne posamezne nevihte. Padavine pa bodo čez dan ponehale. Čez dan bomo tudi namerili med 16 in 23 stopinj. V četrtek bo sončno, nekaj več oblakov bo v višje ležečih krajih na zahodu Slovenije, tam pa popoldne ni izključena tudi kakšna ploha. V petek dopoldne bodo padavine spet prehodno zajele vso Slovenijo, v soboto pa bo sončno, popoldanske plohe bodo pa še vedno možne. Na Dolenjski avtocesti je na izvozu Mokrice iz smeri Novega mesta zaradi živali oviran promet. Zaradi predmeta na cesti pa je oviran promet na Primorski avtocesti pred razcepom Gaberk v smeri Kopra. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

Poglejmo, kaj pravi biovreme. Vremenska obremenitev se bo v noči na sredo stopnjevala. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, lahko tudi moten v spanju, utrujenosti, v sredo popoldne pa bo obremenitev popustila. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ugoden. UV indeks bo sredi dneva v jasnem vremenu med 8 in 9, v gorah do 10. V nižinah poteka glavna sezona cvetnega prahu trav z visokimi obremenitvami. Cvetni prah sproščata tudi trpotec in kislica, obremenitve pa bodo v splošnem nizke. V zraku bodo večje količine cvetnega prahu iglavcev, pojavljale pa se bodo posamezna zrna bezga, lipe in kaline. Maximum respect for real.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Ja.
7: Ne.
8: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
9: Doživite nepozabno noč.
10: Moč nas vrhniki. To bi radi.
11: Noč na vrhniki.
12: V soboto 13. junija.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro večer, ura je bila 19. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Na Aktualu smo in če si želite glasbe, ob kateri se lahko ustavite, vsaj za trenutek potem ste na pravem mestu. Pred nami je nadaljevanje prijetnega druženja, ogromno melodij, ki jih poznamo in imamo radi in tako bo večer minil v res dobri družbi. No, v tej uri bomo kot vedno preverili naš aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi nas Mojca popelje nazaj skozi čas, še prej pa se prepustimo sončnemu ritmu, ker je na Aktualu vedno poletje.
1: Sočna osvežitev.
2: Vedno in povsod.
1: Paše mi.
2: Rabim te.
1: Poletje na Aktualu.
3: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe.

0: Val. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
8: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
7: Benosi Rudnik, hitro.
8: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
9: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
14: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
15: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
19: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Aktualen glasbeni dvoboj tokrat opeva ljubezen in tudi mi z njimi. Mladen Grdovič in Bepo Matešič na eni strani našega glasbenega ringa, na drugi pa Vinko Coce in Alen Nižetič.
3: Zau.

0: Tokrat v aktualovem ringu Mladen Grdović in Bepo Matešić, sve za ljubav in na drugi strani Vinko Coce in Ale Nižetić, ljubav mog života. Težka izbira, zato odločate vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: prijetno druženje z glasbo nadaljujemo tudi s prijetnim pregledom temperatur. Ravne na Koroškem 22, Piran, Žužemberk, Trebnje, Čatež ob Savi in Radenci pa trenutno 24 stopinj Celzija. Zvečer bodo na zahodu plohe in nevihte, te pa se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo tako dokaj nizke, med 10 in 18 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno in deževno, bodo pa še možne posamezne nevihte. Termometri bodo čez dan po Sloveniji kazali med 16 in 23 stopinj. V četrtek bo sončno, nekaj več oblakov bo v više ležečih krajih na zahodu Slovenije, tam pa popoldne ni izključena tudi kakšna ploha. V petek dopoldne bodo padavine spet prehodno zajele vso Slovenijo, v soboto pa bo sončno, popoldanske plohe bodo pa še vedno možne.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mami, mami, mami!
1: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com.
6: Svetožitka.
3: Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Samski?
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
12: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
14: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
15: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavimo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 2. junija. In v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 455. leta vandali udrejo v Rim, 575. pa Benedikt I. postane papež. V Trinitiju na Novi Funlandiji leta 1800 opravijo prvo cepljenje proti črnim kozam v Severni Ameriki. 1846 je odprta železniška proga med Gradcem in Celjem. 1848 pa se prične v Pragi Slovanski kongres narodov Habsburške monarhije. 1865 z udajo generala Edmunda Kirbyja Smitha v teksaškem Galvestonu se konča ameriška državljanska vojna. 1924 Združene države Amerike uradno priznajo državljanstvo prvotnim prebivalcem Indijancem. Višijska Francija 1941 sprejme drugi statut o židih. 1946 pa Italijani na referendumu izglasujejo odločitev, da Italija postane republika. 1953 leta je ukronana britanska kraljica Elizabeta II. 1955 sprejetjem Beograjske deklaracije se normalizirajo odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Prve avstralske čete prispejo v Južni Vietnam 1965. 1967 pa v protestih v Zahodnem Berlinu proti obisku iranskega šaha umre Beno Ohnesorg, njegova smrt pa spodbudi nastanek teroristične skupine Gibanje 2. juni. Gremo naprej, to je leto 1979, ko papež Janez Pavel II. Z obiskom rodne Poljske kot prvi papež obišče komunistično državo. Skoko leto 1991 v 510. učnem centru na Igu in 710. učnem centru v Pekrah priseže prva generacija nabornikov v teritorialni obrambi. 1995 med nadzorovanjem zaprtega zračnega prostora nad Bosno in Hercegovino je sestreljeno lovsko letalo F-16 ameriškega pilota Scotta O'Gradya. No danes, 2. junija, pa veselo pri naših zahodnih sosedih, ker kot sem rekla, so leta 1966 Italijani na referendumu izglasovali odločitev, da Italija postane republika, kar seveda pomeni, da danes praznujejo dan republike. Z razlogom ali brez praznujemo tudi mi nov lep dan in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Med junijem in avgustom obstaja 80% verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober večer in dobrodošli po 20 uri na valovih aktuale. Če ste se nam ta trenutek pridružili, upam, da vam ni prevroče, vsekakor pa vroči dnevi, ki so pred nami, narekujejo osvežitev in hlajenje. In ker se pač tuširamo doma, iz zvočnika se dobi super aktualova glasba, pa dejmo tudi nekaj finega spraviti v usta. Kaj pravite? Ne to, packi. Govorim o sladoledu. Pri neki spletni reviji so izbrali najbolj nenavadne okuse sladoledov, ki so trenutno na tržišču. V svetu ledenih desertov sta že na voljo recimo sladoleda z okusom po česnu in sardina. A si predstavljate? No, nekaj nenavadnih raziščemo v tej uri.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Po tlakovce. V tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
5: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
6: Aktual.

0: Mi, ki jemo zeleno solato z vsaj tremi stroki česna, se ne bomo tako zmrdovali, ampak predstavljajte si to. Sladoled z okusom česna. Uradno se imenuje Dracula Cool Garlic Mint. In če si ga upate poskusiti, mislim, da boste zmedli še tako ustrajnega vampirja. Za tiste, ki se težko spravijo po konci, pravijo, da bi bilo dobro probati sladoled Viagra. Ampak brez skrbi, primeren je tudi za mladoletne, samo da za njih na tablico ob banici napišejo, da gre za smrkastično modri sladoled. Kakšnega okusa je, si nisem upala probati. Vi pa kar poročajte.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
2: Aktual. Do.

Zanim njihova uspešnica Pokliči me nocoj, mi bomo pa priklicali stanje na termometrih ob 8:30 PM. Kranjska Gora 14 stopinj, Velenje 21, Domžale, Izola, Dolenjske Toplice in Sevnica trenutno 22 stopinj Celzija. Zvečer bodo na zahodu plohe in nevihte, te pa se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo tako dokaj nizke, med 10 in 18 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno in deževno, bodo pa še možne posamezne nevihte. Termometri bodo čez dan po Sloveniji kazali med 16 in 23 stopinj. V četrtek bo sončno, nekaj več oblakov bo v višje ležečih krajih na zahodu Slovenije, tam pa popoldne ni izključena tudi kakšna ploha. V petek dopoldne bodo padavine spet prehodno zajele vso Slovenijo, v soboto pa bo sončno, popoldanske plohe bodo pa še vedno možne. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Pri vseh odbitih idejah in norih okusih sladoledov pa mislim, da glavno nagrado odnese sladoled, ki ga postrežejo v angleškem mestu Bristol. Okus? Nič posebnega. Klasična vanilija. V čem je fora? Da so sladoledu dodali posebne beljakovine, ki v stiku s človeško slino svetijo v temi. A rabim sploh dodati kje in kdaj bi ga jedla?
1: Čutim ga v sebi.
2: Poletje na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: V Filcu delamo filc. Logično, ampak a veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
10: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si poševnica zaposlitev.
11: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Doživite ne...
9: V Filcu delamo filc. Logično, ampak a veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
10: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si poševnica zaposlitev.
11: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah.

0: vstopnine ni.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuh.
1: Dobar večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: 900 eurov. Kia, najväč auta za váš denar.
1: Metropolis, aktualovo mesto.
2: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
3: Evo mene, evo njega.
1: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
2: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
1: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: aktualov na mik za premik.
1: Tudi sreda prinaša kar nekaj idej za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj dogodkov pa v namigu za premik ponujemo mi. Blejska turistična društva ob svetovnem dnevu kolesarjenja vabijo na Blejski kolesarski krog, aktivno in prijetno popoldne na kolesu ob odkrivanju lepot in posebnosti blejskega podeželja. Zbirno mesto je ob 16. uri pred infocentrom Triglavska roža, dolžina trase pa 25 km in je primerna za gorska in trekking kolesa. Obvezna je uporaba kolesarske čelade. Ob 18. uri bo v avli pokrajinskega arhiva Koper večer poezije in glasbe, poimenovan v poezijo ujet Kosovelov Mali veliki svet. Obogaten bo s pričevanji arhivskih šolskih dokumentov iz zapuščine Srečka Kosovela. Dogodek pripravljajo ženska vokalna skupina Korala Koper, pokrajinski arhiv Koper in Univerza na Primorskem. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi tematski kotiček, pripravljen ob stoletnici smrti Srečka Kosovela. Zveza kulturnih društev Ljubljana v okviru festivala Ljubiteljske kulture 2026 pripravlja 5 edinstvenih koncertov na reki Ljubljanici. Serijo dogodkov želijo predstaviti vrhunske in reprezentativne ljubiteljske pihalne orkestre, ki delujajo v Ljubljani, ter godbeno glasbo približati tako domači javnosti kot obiskovalcem. Jutri bo ob 18. uri na ladici, ki pluje od Pruljskega do Mesarskega mostu, nastopila godba ljubljanskih veteranov. Ob 19. uri bo v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici pogovorni večer na temo staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Temelj razprav je knjiga Z nevidne strani neba Pavla Medveščka. Doktorica Saša Babič bo v pogovoru z doktorico Katjo Hrobat Virgolet in doktorjem Miho Kozorogom soočala oba pogleda ter razmišljala o tem, kaj staroverstvo pomeni danes. Dotaknili se bodo vprašanj mitologije, ustnega izročila, svetih krajev in raziskav, ki še vedno sprožajo burne odzive tako med strokovnjaki kot širšo javnostjo.

0: že pričel to in že na mok života mi bomo pa rekli temperature, ki osvežujejo. Opal 10 zvečer preverimo, kaj pravijo termometri, Vrhnika, Prevalje in Trbovlje, dober večer pri 19 stopinjah. V Ljutomeru in Sečovljah pa trenutno merimo 21 stopinj. Zvečer bodo na zahodu plohe in nevihte, te pa se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo tako dokaj nizke, med 10 in 18 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno in deževno, bodo pa še možne posamezne nevihte. Termometri bodo čez dan po Sloveniji kazali med 16 in 23 stopinj. V četrtek bo sončno, nekaj več oblakov bo v višje ležečih krajih na zahodu Slovenije, tam pa popoldne ni izključena tudi kakšna ploha. V petek dopoldne bodo padavine spet prehodno zajele vso Slovenijo, v soboto pa bo sončno, popoldanske plohe bodo pa še vedno možne.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Aktualen glasbeni dvoboj tokrat opeva ljubezen in tudi mi z njimi. Mladen Grdovič in Bepo Matešič na eni strani našega glasbenega ringa, na drugi pa Vinko Coce in Alen Mižetič.
3: Zau.

0: Tokrat v aktualovem ringu Mladen Grdović in Bepo Matešić, sve za ljubav in na drugi strani Vinko Coce in Ale Nižetić, ljubav mog života. Težka izbira, zato odločate vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Val.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Ja, dober večer, moja najljubša družba. Točno 6 minut čez 10 v tem trenutku. Teja Arlič sem z vami in se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Jaz pa bom poskrbela za dobro glasbo. Viva!

0: Ja, jaz upam, da boste tudi vi vsaj malce z glavo pomigali levo pa desno, če že ne zaplesali. Kingstoni prihajajo vaše ušesa v nadaljevanju, novo uro pa začenja Tomislav Bralič in pa Klapa in Trade. Dober večer in še enkrat dobrodošli na Aktualu.
1: Prijatelju,

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Tony Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so uredno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Jenza moja ušesa.
1: Aktual.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v

0: svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije v svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interference, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci, Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega Kloda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveral na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, na to pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeko podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo ob rami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ti še novi poseli na aktualu so bili tole. Dober večer, družba, 11 odbila ura, ta je Arlicam z vami. In tema tele ure bo, katere majhne stvari vam, dragi aktualovci, polepšajo dan. Ampak še prej, nekaj dobre glasbe.

včasih niso velike stvari tiste, ki naredijo lepši dan. Ni treba zadeti na loteriji ali pa iti na dopust, ampak dovolj je že, ne vem, dobra kava, prijazen neznanec, zelen val semaforjev ali pa sporočilo nekoga, ki ga niste slišali že nekaj časa. Zato me zanima, dragi aktualovci, katere majhne stvari pa vam polepšajo dan.

Raziskave kažejo, da nas pogosto najbolj osrečijo majhni vsakodnevni trenutki, ne pa veliki dogodki. Mogoče von sveže pokošene trave, sveža posteljnina ali pa dejstvo, da se zjutraj zbudite minuto pred budilko.

na Aktualu, dober večer, družba. Dajte malo razmisli, dragi aktualovci. Če bi morali izbrati eno stvar, ki vam skoraj vedno izboljša razpoloženje, kaj bi to bilo? Glasba, hrana, dobra družba ali pa preprosto občutek, da ste danes vse opravili pravočasno? Jaz mislim, da z dobro glasbo ne moremo nikoli zgrešiti.

Jedna na sto je Domenika. Dobar večer, družba. Ja, preden zaključimo tole uro, dajte pomisliti, dragi aktualovci, na eno majhno stvar, ki vas je danes spravila v boljšo voljo. Morda jo imate v mislih že zdaj in če je še slučajno niste doživeli, vsaj danes, jaz upam, da vas čaka v naslednjih treh minutkah.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Družba, tej Arlicem z vami in za naslednjo uro pa imam spet pripravljeno eno zanimivo vprašanje. Če bi lahko, dragi aktualovci, za eno minuto govorili sami sabo pred 10 leti, kaj bi si povedali? A bi si dali kakšen nasvet? Morda opozorilo? Ali bi preprosto rekli, brez skrbi, vse bo v redu. Dražen Zečič, v vaših ušesih, ako život opet priliko mi da.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i radost.

0: aktual.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Pravi Jole, dober večer, družba, na Aktualu. Je zanimivo je tudi, da večina ljudi ne obžaluje toliko stvari, ki jih je naredila, ampak stvari, ki jih ni naredila. Priložnosti, ki jih niso izkoristili, potovanj, na katera niso šli, ali ljudi, ki jim niso povedali, kar so čutili.

Halo, dober večer, družba, Teja Arlič sem z vami in zanima me, dragi aktualovci, če bi lahko sebi pred 10 leti dali samo 3 besede, katere bi to bile? Mogoče več zaupaj sebi ali pa manj se sekiraj. Zdaj jaz bi si definitivno svetovala Tejči, dej kup bitcoine.

Je veliko stvari, zaradi katerih smo bili pred leti pod pritiskom, se danes zdi popolnoma nepomembnih. Takrat so se zdele največji problem na svetu. Morda je to dober opomnik tudi za stvari, ki nas skrbijo danes.

Temperaturo nam je dvignil Saša Kovačević na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, če bi se danes srečali z različico sebe izpred, ne vem, 10 let, bi bili na njo ponosni. Verjetno bolj, kot si mislite, ker pogosto vidimo samo, koliko nam še manjka, pozabimo pa, kako daleč smo že prišli.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domov in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila. Ena, dober večer, družba. Mladen Grdovič in Klapa Munica pravijo, ostavljam vas, moj najdražji, ampak nič skrbeti, ta je Arlič, ostajam z vami vse do jutra in še naprej skrbeti.

0: aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Marea, alu, alu, alu, naktualu. Dober večer, družba. Ja, pravijo, da ima noč neko posebno energijo. Ob tej uri so na cestah nočni delavci, vozniki, tudi študenti, nespečneži in vsi tisti, ki imajo zgodbe, ki se skoraj vedno začnejo. To se je zgodilo sredi noči.

0: Jasmin Stavro, sopeva Slovenke, na aktualu, dober večer, družba. Ja, vsak, ki je kdaj delal nočno izmeno, ve, da po noči nastanejo najbolj zanimive zgodbe. Zdaj nekatere so smešne, druge so čudne, tretje pa takšne, da vam še danes nihče ne verjame.
1: Tragove koraka tvoji, ispralo je more. Naša tila zagrljena,

0: Aktual.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Elvis Presley na aktualu. Dober večer, družba. A ste si že pogledali njegov film? Ali pa od Priscile, njegove žene in njen pogled. A jaz vam res toplo priporočam, dajte si pogledati. Drugače pa, dragi aktualovci, jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki ob tej uri se počasi odpravljajo spat, in pa tisti, ki pravijo, sej bom šel počas spat. Malše in pol je ura, kar naenkrat 4 zjutraj.